Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: Mili bičiuliai, antradienis po 7 valandos 11 minučių puikus metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
0: Na, man labai smagu pamatyti mūsų studijos telefone praleistą skambutį 6.49 ir mus klausytės 6.49 minutės informavo apie tai, kad Jurbarko gatvėje, atvažiuojant nuo Vilijampolės tilto, nuo miesto, eismo įvykis, bet jo teigimu ten nesmarkus eismo įvykis, labai tikėjosi mūsų klausytės, kad kuo greičiau bus patraukti automobiliai ir eismas grįž į tenas vežes, tai noriu padėkoti už šį pranešimą ir mūsų duomenimis atrodo, kad ten jau kliučių nėra. Tai kiti bičiuliai, kurie važiuosite Jurbarko gatve, Panerių gatve, Tilžės gatve link žiedo, informuokite, kaip kas ten, ar yra tų kliučių, ar ten reikės apsišaruoti kantrybę, ar kaip tik nieko nėra, viskas operatyviai patraukta ir gana ramu. Na, mes vėlgi, atrodo, gyvensime šiandien su spūstimis vakariniame aplinkelyje. Jos prasideda nuo depo parduotuvės, taip pat Islandijos plintu. Vilniaus link judant vėl stoviniuoja Vijūkai, Giraitė, Bivilių, Šapokos, Topolių gatvė, Romainių gatvė, Regitros kalnas, Raudonvario plentas. Turime didelių spūsčių. Tad nuo Raudonvario baisu rašo, su trimis šauktukais. Baisu rašo Raudondvario. Na, kantrybės visiems jums vairuotojams. Taip, atrodo, kad teks apsišarvuoti kantrybę. Apie tai gal radare bus galima pakalbėti. Šiaip dėl Šilainių plento, mili bičiuliai, manau, įtakoja tai, kad daugiau automobilių atsiranda Raudonvario plente iš Romainių, ar ne? Tai paklausime rytoj eismo organizavimo skyriaus vedėjo, kaip ten tie remontai, kada planuojama jos baigti, jeigu jūs turite kokių nors klausimų, opių, galbūt jūsų mėgamajame gyvenamajame rajone yra kokių nors remontų, tai ir labai rūp ten tie remontai, kada planuojama jos baigti, jeigu jūs turite kokių nors klausimų, opių, galbūt jūsų mėgamajame gyvenamajame rajone yra kokių nors remontų, tai ir labai rūpi sužinoti, kaip ten

sakyti. Tai nuorodo baisu tokią žinutę turime. Taip pat nelabai greitai juda eismas Marijampolės plentu dėl... Ojo, čia atrodo gaunama informacija tokia, kad nutrenkta yra stirna arba kažkoks na, žvėris, kaip ten ant to Heso tilto atsirado. Čia klausimas, migracijos keliai čia kokie nors. Taip pat ir Raudonojo kryžiaus gatvėje spūstys. Taip pat toliau iš Raudonojo plento žinutės. Gal kokia greitoji ar policija važiuos, tada reikės iš paskos važiuoti. Negaliu patvirtinti ir pasakyti taip drąsiai, kad verta taip daryti, bet žinote, galima visai par, ne, šiame gyvenime pasielgti. O kaip reikėtų nesielgti, tai pramonės prospekte priešais chemijos žiedą, neviršykit greičio, mėly bičiuliai, nelėkit. Nelėkit ir dar kartelį nelėkit, nepapulkit į kadrą, na, arba šypsokitės. Bet ir tai, ten tik numerius ima, tai... Nėra ko ten ir šipsodis. Pramonės prospektas, link Murvos sankryžos, Savanorių prospektas nuo atvykstant nuo Kalniečių prekybos centro, taip pat turime spūščių ir Šilainiuose, į Šilainius iš Mosėdžio gatvės, link 9 Forto gatvės nemažai spūščių. Apvažiuojama visai, bandom apvažiuoti tą Šilainių plentą, kuris šiuo metu yra uždarytas ir turime spūščių. Tai jau ir taip nemažai turbūt buvo pakalbėta, gal grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, kaip visada bendraukime mobiliąją liniją Facebook'u, Instagram'u. Šiandien rugsėjo 8-oji, sveikinam Adrioną, Mariją, Liaugaudą, Daumantę ir Klementiną su vardadieniu. Tarptautinė raštingumo diena yra minima. Tarptautinė kineziterapeuto diena, visus kineziterapeutus su profesinė diena. Šiandien yra Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo diena. Ir rugsėjo 8-oji žinoma kaip švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo diena. Būkime palaiminti, gražaus ryto!

0: Dėkojame mūsų klausytojai Astai už žinutes iš Raudonvario plento. Na, o Alina informuoja apie lapių kelią. Jame mūsų klausytojos skaičiavimais iki 9 km spūstis. Kantrybės visiems miesto link judant. Trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtame su muzika ir žinoma orų prognoze. Dėkoju visiems už pranešimus.
1: Radio stotis.

specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkai.

0: architektus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori aukti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos.

0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Na, šiek tiek atsikvėpsime nuo to lietaus prognozija. Sinoptikai teigia, kad šiandien jo nesulauksime. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną, jūs paklausykit, iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, teigia sinoptikai. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Na, artėjančiam bulviakasiui būtų gerai, kad šiek tiek sausesni orai būtų. Ar ne, šiuo metu Kaune debesuota su pragiedruliais, bando ir saulė rodytis. Čia prie telekomo sankryžos esančioje studijoje, tai 12 laipsnių aukščiau. Nulio, mėly bičiuliai, valandos pabaigoje rubrika Spėk per vieną sekundę. Laukiu jūsų dainų pavadinimų, dainų, kurias labai mėgsta. Kurią dainą, galbūt kurią labai norite išgirsti kelyje radio eteryje. Aš žinau, kad dabar Raudomirio plentas čia pas mus daugiausiai yra diskutuojamas, bet reikia šiek tiek ir atsikvėpti, mėly bičiuliai. Tad laukiu jūsų dainų pavadinimų ir valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.

0: Na, aš suprantu, tas didelės spūstis raudonvario plente čia yra ir prašoma mobilioje linijoje kitų vairuotojų būti supratingais, vadovautis užtruktuko principu ir įleisti vairuotojus važiuojančius iš Kaniūkų ir iš Regitros kalno, na, kažkaip ten reikia rasti tą bendrą kelią ir, na, apsišarvuoti tik kantrybę reikės, taip pat nemažai spūščių ir vakariniame aplinkelyje, Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant. O dabar, mili bičiuliai, noriu jums papasakoti apie naują statybos projektą Kaune, tai gera naujiena tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Jeigu dar nesate girdėję apie Naujapilį, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta – miesto patogumas ir gamtos artumas. O šiandien noriu atkreipti dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų – pirmojo aukšto būtus su erdviomis privačiomis terasomis. Ir čia, man atrodo, verta trumpam sustoti, nes terasa mieste labai pakeičia patį gyvenimo jausmą. Ryte gali išeiti su kavos puodeliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti ir vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atvirų dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo. Ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaimynyste. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus. Todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Atsargiai, raudona.
1: Oi. Radio stotis. Kelyje. Kelyje.
2: Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus, gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 86 07 01 381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
8: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Mėly bičiuliai, manau, būtų puikus metas jungti kelyje radarą 20 minučių iki 8 valandos. Gal dar padėsime mūsų klausytojams bendromis jėgomis pasiekti darbovietės laiku. Tai atidarome tiesioginę eterio linijos numerį. Ir laukiu, žinoma, jūsų skambučių čia į kelyje radarą.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202. Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Taip, nepamirškite, 0374-222-02 tiesioginio eterio linijos numeris ir apžvelkime tą situaciją, kasgi tame Kaune šiuo metu dedasi. Tai pagrindinė, na, turbūt spūstis, tai ne pačiame Kaune, bet link Kauno važiuojant vakarinėme aplinkelyje jau gerokai uždepo čia prasideda spūstys, taip pat ir atvykstant autostrada link Islandijos plento, turime spūsčių, informuoja mūsų klausytojas Dmitrijus apie tai, kad užtruktuko principas giraitėje puikiai pritaikomas čia link autostrados. Judant, tai labai gera tai žinoti, tuo tarpu spūstis didelė. Jau iš pačio Raudonvario sunku išvažiuoti darosi Kauno link, netrūksta automobilių Romainių gatvėje. Nuo Regitros kalno į Raudonvario plentą bandoma taip pat patekti. Nuo vakarinio aplinkelio į Raudonvario plentą nemenka virtinė automobilių nusidreikė. Tai irgi čia nepyragai, judant Raudonvario plentu centro link, link Tilžės žiedo jau teks apsišarvuoti kantrybę dėl to, kad susiaurėjo tiesiog toks gavosi reikalas, kad tik viena juosta galima centro link važiuoti, antra juosta tik posūkiu į kairę, tai tie automobiliai turi sudirbti vieną eismo juostą ir matom, ką matom, spūstys iki prieplaukos, iki Circle K, taip pat Varnių gatvė, link Milikonių kalno, Panerių gatvė ir nuo Baltų prospekto ir nuo Sąjungos aikštės Žemaičių plentas, link Milikonių kalno judant turime spūščių ir Baltijos gatvėje link Grušo Žemaičių plento sankryžos Jotvingių Kuršių gatvėmis link Islandijos plento turime spūščių ir 9 forto gatvė link Baltų prospekto 0374-222-02 tikrai dar turime laiko atsiliepti jums, mėly bičiuliai, pasidalinkite savojų pranešimu skamba vėl labai gaila mobiliosios linijos numeris aš šiuo metu neturiu galimybės sujungti su eteriu šio skambučio, tai jeigu girdite, mielas bičiulė, 0374-222-02, laukiame jūsų skambučio, Šiaurės prospektas link Šiaurės žiedo, atvykstant ir nuo Šigalio gatvės, nuo iš kitos pusės, nuo troleibusų depo, taip pat ir, na čia dėl to Šigalio vieduko, prie to žieduko, priešais vieduką susidaro nemenka automobilių eilė, aš to neatsimenu, nepastebėdavau niekada šioje vietoje, tai turime ir pramonės prospektės pūščių Muravos sankryžos link savanorių prospektu, Muravos sankryžos link dar verta paminėti ir Taikos prospektą link Telekomo sankryžos nuo Taikos žiedo Baršausko gatvė link 6 forto žiedo taip pat turime ir spūščių link chemijos važiuojant gatvės nuo 6 forto žiedo čia vertėtų neskubėti turime prabangėje fotosesiją Pašilės gatvė link Taikos prospekto, taip pat ir Telekomo sankryžos link Baranausko gatvė važiuojant yra spūščių. Tai tiek atrodo apie 6 forto žiedo prieigas, reikia paminėti ir Europos prospektą nuo Kauno stiklo, čia judant link Čiurlionio tilto, spūstys taip pat Europos prospektu link Veiverių gatvės sankryžos Veiverių gatvė nuo kalno Aleksoto spūstys formuojasi ir Užnemunės gatvėje Aleksoto tilto link. Na, kadangi tyli mūsų tiesioginio eterio linijos telefonas, grįžtame prie muzikos. Valandos pabaigoje susigirdėsime rubrikoje Atspėk per vieną sekundę. Gražaus ir lengvo visiems ryto. Geros kelionės.
1: Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems. Eteryje kelyje radaras.

0: kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: į Raudomario plentą vakarinio aplinkelio ir nuo akademijos ir nuo Šilainių atvykstant. Teks pastoviniuoti, informuoja klausytės, kad prabangioji fotosesija šiuo metu Pramonės prospekte į šeštą į fortą žiūri, tai neskubam chemijos žiedo link, dabar metas atspėti dainą per vieną sekundę.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Galiu išduoti tik tiek apie šį kūrinį, kad jį pasiūlė Petras. Mūsų klausytojas Petras labai norėjo šios dainos šį rytą. Tai pabandykime atspėti, koks tai kūrinys. Gerai, taisyklės labai paprastos. Aš sugrosiu vieną sekundę šios dainos. Tai nebus outro, tai nebus intro, tai bus iš priedainio. Aš manau, jums gal pavyks atspėti, koks tai balsas, bet norėčiau išgirsti ir atlikėjo arba grupės pavadinimą ir pačios dainos žinoma pavadinimą, tai gerai. Pasiruošėme ir pasiklausykime labai greitai, įtempkime ausis. Ir viskas, manau, užteks. Gal ir taip jau per daug net, mili bičiuliai. Gal ir taip per daug jau bus, bet dar kartelį, paskutinį kartą prieš atidarant mūsų tiesioginio eterio linijos numerį, pabandykime pasiklausyti. Ir būgnai girdisi ir atlikėjo arba grupės vokalisto balsas. Gerai, pabandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir atspėti, kokiegi tai daina.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Ir labas rytas, tarėme mūsų klausytojai.
3: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Vitalijau, ar žinote dainos pavadinimą?
3: Jo.
0: Ar ši daina jums nėra atsibodusi?
3: Ne, šita ne.
0: Šita ne, ne, tai gerai. Pasakykit dainos pavadinimą.
3: Bon Jovi, it's my life.
0: Bon Jovi, it's my life. Esate visiškai teisus, Vitalijau. Tai pasiklausome. Gero ryto jums.
3: Dėkui.
0: Gražaus ryto. Vitalijui šį kartą daina patiko, tad pasiklausom. Ačiū už pasiūlytą dainą Petrui.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Suomija pirmadienį pristatė 200 km ilgio tvorą, sekcijomis pastatytą palei rytinę sieną su Rusija, norėdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų instrumentalizavimo, siekiant destabilizuoti šią šiaurės šalį. Savo 1340 km sieną su Rusija Suomija uždarė 2023 m. gruodį, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėto sienos kirtimo atvejai. Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Apie tai praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su keturiais naikintuvais Eurofighter Typhoon EF-2000. Per pastaruosius kelius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos pavykti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per pokalbį su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo, pranešė Axios. Praėjusį savaitgalį vykęs Stivo Vitkofo ir Jaredo Kushnerio vizitas Maskvoje ir Kyjive yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti iš diplomatinės aklavietės kruviniausią konfliktą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Plataus masto karas prasidėjo prieš daugiau kaip 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukraina. Vitkofas džiaugiasi pažangą susitikimuose ir iškėlė galimybę atgaivinti trišalės taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Latvijos susisiekimo ministerija pirmadienį pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kasdienį susisiekimą su Maskva užtikrina bendrovė Norma A, dirbanti su Ecolines prekės ženklu. Leidimas šiam maršrutui galioja iki 2027 m. sausio 9 dienos ir jo pratesti neplanuojama. Vilniuje antradienį bus minamos 512-osios Oršos mūšio metinės. Lietuvos kariuomeniai atkuriant vieną reikšmingiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pergalių prieš Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Minėjimo metu sostinės gyventojai ir svečiai galės stebėti simbolinę triumfo eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Kariuomenės orkestras, taip pat istorinius kostiumus vilkintys klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su žirgais. Teisėsauga antradienio rytą atlieka kratas pas dalį Nemuno Aušros valdybos narių, pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žiniomis kratos vyksta pas maždaug pusę iš 11 partijos valdybos narių. Kol kas neaišku, kurį iki teisminį tyrimą atliekant buvo atliktos kratos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 4 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Tęsime toliau smagų laiką čia. Kartu eteryje su laida Rytas kelyje. Trumpai apie eismo situaciją ir kokios gi rubrikos. Jūsų laukia šią valandą.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Pradėkime galbūt nuo aktualiausių žinių apie prabangiasias fotosesijas. Turime vieną kol kas, tai jie pramonės prospekte žiūri į šeštojo forto žiedą. Atvykstant nuo šeštojo forto žiedo, neskuo, mili bičiuliai, Radvilėnų plentas link Baranausko gatvės, link Telekomo sankryžos, pūstys taip pat užfiksuotas ir Užnemunės gatvėje, link Aleksoto tilto, nuo Linksmadvario važiuojant Darius ir Grėno gatvė, link Veiverių gatvės, Veiverių gatvė nuo kalno, Europos prospektu, link Žilionio tilto, didelė, labai didelė spūstis Marijampolės plente. Čia buvo nutrenktas žvėris ant šio kelio, tai ir nemažos mano žiniomis. Ir žinokite, grįžtam į tuos senus gerus laikus, kai vasaros pradžioje Marijampolės plentas stoviniavo iki pat Čerokų kalno. Tai dabar taip yra mano žiniomis, taip pat spūsčių netrūksta ir Kariūnų plente, Vaidoto gatvėje link Panemunės tilto apie vakarinį aplinkelį. Nemaža spūstis nuo Šilainių plento vieduko, judant link Islandijos plento, Islandijos plente taip pat iki Ašigalio vieduko, dar pabūstė spūstyse, o toliau kaip ir turėtų būti neblogai, nes avariją turime prieš pat tiltą ties susiliejimu. Atvykstant nuo Jotvingių gatvės link Islandijos plento, tai to betrūko čia. Kuršių gatvė, Jotvingių gatvė, spūsti Žemaičių plente į Islandijos plentą, taip pat ir Žemaičių plentu link Bilikonių kalno, Varnių gatvėje nemažai spūsčių, Raudomario plentu link Jurbarko gatvės važiuojant, Raudomario plentas nuo pačio Raudomario jau atrodo pradėjo šiek tiek judėti, bet dar teks apsišarvuoti kantrybę. Tad tokios žinios, mili bičiuliai, laukiu ir jūsų aktyvumą. Numeris 06-11-422-2. Taip pat galite rasti mus Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje. Visada smagu sulaukti jūsų pranešimų. Na, mes kągi, trumpa muzikinė pertraukėlė. Grįšime neužilgo su orų prognoze. Visiems gražaus ir lengvo ryto.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

0: kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų guras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Marijampolės plentas spūstyse dėl nelaimingo atsitikimo kelyje su žvėriu Masiulio gatvėje, atrodo, buvo nutrenktas. Aš nežinau tiksliai kas, negavau apie tai informacijos, bet kliūčių yra tai apsišarvuoti teks kantrybę, nes kuom Ramonės prospekte turime prabangę fotosesiją.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Apie spūstis kiek vėliau, dabar orų prognozė. Antradienio dieną lietaus tikimybė sinoptikų teigimu nedidelė, nes iki 12 m per sekundę temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 10 m per sekundę temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur lietus vietomis smarkeilis ir su perkūnija, vėjas iki 9 m per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu Kaune, 13 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
0: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Viena garsiausių Boca Juniors legendų Carlosas Tevesas pranešė nuostabę žinę futbolo gerbėjams visame pasaulyje. Vieni geriausių visų laikų futbolininkai Cristiano Ronaldo ir Lionelis Messi suvienys jėgas ir žais vienoje komandoje. Pranešama, jog Ronaldo ir Messi žais toje pačioje komandoje per Teveso atsisveikinimo rungtynes, kurios turėtų vykti 2026 metų gruodžio mėnesį Buenos Airese. Tai bus išskirtinis renginys Tevesui, kuris žaidė kartu su abiejomis futbolo legendomis. Pastarasis rungtyniavo kartu su Messi Argentinos rinktinėje, o su Ronaldu kartu gynė garbę Manchester United. Praėjusį sezoną Monako AS Monako gretose žaidęs Nikola Mirotičius vis dar nėra tikras ar toliau tęs karjerą. Nors 35-ių, 2 metrų 8 cm ūgio polėjas sulaukė dėmesio ne tik iš Eurolygos ekipų, tačiau jis svarsto ir kitą variantą – karjeros pabaigą. Sevijoje, Ispanijoje baigti traukti ATP Challenger serijos Copa Sevilla vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame rate 21-erių Viliaus Gaubalauks bendraamžis Pavelas Lagutinas sėkmingai įveikęs kvalifikaciją. Šie tenisininkai žaidė vienas prieš kitą 2020 metais jaunių turnyre Ispanijoje. Tuomet lietuvis ant kitos dengos šventė lengvą pergalę 6-1, 6-2. Tiesa, šią savaitę Sevijoje naudojama ne kita danga, o gruntas. Na ir pagaliau Čempionų lyga grįžta į mūsų ekranus, galbūt kas ir stadionuose. Stebėsite jums baltas pavydas. Šiandien startuojame su rungtynėmis tarp klub Briugės ir Aston Villos 20 valandą. Taip pat AEK ir LASK futbolininkų susitikimas 20 valandą, 22 valandą. Šiandien Portų komanda namuose priima Man City, Realas priima Inter namuose 22 valandą, Dortmundo Borussia 22 valandą stos į akistatą prieš Villarrealį. Na, o 22 valandą taip pat stebėsime rungtynes tarp Lilio futbolininkų ir Real Betis, kurie beje įveikė Madrido Realą La Ligos rungtynėse. Tad tiek apie sportą, 90 sekundžių jau prabėgo, metas grįžti prie muzikos, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.
0: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

Primenu, kad Pramonės prospekte reikėtų neskubėti prieš chemijos žiedą į šeštąjį fortą žiūri prabangioji fotosesija. Neviršėjom greičio Marijampolės plente Heso link važiuojant taip pat turime spūsčių. Mėly klausytojai, jeigu ieškote naujų namų Kaune, turiu puikių žinių. Naujapilyje ketvirtasis statybų etapas. Reklama. O tai žinoma reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir manau vieną labai įdomią detalę, apie kurią noriu jums pakalbėti, papasakoti, tai lodžijas, tai nepaprasti balkonai, o erdvios įstiklintos lodžijos. Naujapilis įsikūręs Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Tai kvartalas šalia miesto centro, bet kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus čia ir erdvę įstiklintą lodžiją. Kas ji galėtų būti? Vieta rytiniai kav. Nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis augalais, vieta knygai, poilsiui ar ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai, ji tampa natūralia jūsų namų tasa. Tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus, o dalis jų turi būti ten tokias erdvės įstiklintas lodžijas. Pridėkime modernę architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą su Žaliakalnio lokacija ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą įturtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Savaitės naujiena kelyje.
2: Nors kalendoriuje jau ruduo, rugsėjo 8 diena, šiandien noriu jums pristatyti dainą, kuri atkeliauja iš ten, kur palmės, kur saulė ir panašu, jokių problemų nėra. Tai daina iš Europos ir Pietų Amerikos atlikėjų. Belgų prodiuseris Lost Frequencies, tikras tropinio house muzikos meistras, grįžta su nauju kūriniu Paraizo. Rojus iš portugalų kalbos išvertus, taip vadinasi ši daina. Ir jeigu jums Lost Frequencies dar nieko nesako, aš suprantu, susipažinsime trumpai su juo. Būtent Lost Frequencies padovanojo ne vieną pasaulio hitą, pavyzdžiui Are You With Me, kuris pasiekė pirmąją vietą net 18 šalių, o vėliau kartu su Callum Scott sukūrė dar vieną milžinišką hitą Where Are You Now. Tačiau šį kartą šis belgų prodiuseris į kompaniją pasikvietė įdomų balsą iš Brazilijos, Mari Froze. Jauna brazilo atlikėja savo muzikoje maišo bossa nova, samba, džiazą ir šiuolaikinį pop skambesį. Įdomu tai, kad jos karjera rimtai įsibėgėjo nuo YouTube įrašytų mėgstamų dainų coverių. O šiandien jos vaizdo įrašai jau surinkė daugiau nei 100 milijonų peržiūrų. Tai atlikėja pradėjo nuo dainavimo į pamėgtų dainų, o dabar jau galima sakyti turi ir autorinę dainą su vienu iš žymiausių pasaulio didžėjų. Neblogas karjeros startas, taigi vienoje dainoje belgiškas šokių muzikos prodiusavimas, braziliškas vokalas ir aistra, ir jausmas lygūtum kažkur gerokai arčiau rojaus nei antradienio ryto spūstyje. Tai pasiklausom, įvertinam šią savaitės naujieną ir susigirdėsime 9 valandą žiniuose.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Suomija pirmadienį pristatė 200 km ilgio tvorą, sekcijomis pastatytą palei rytinę sieną su Rusija, norėdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų instrumentalizavimo siekiant destabilizuoti šią šiaurės šalį. Savo 1340 km sieną su Rusija Suomija uždarė 2023 metų gruodį, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėti. Sėtos sienos skirtimo atvejai. Teisėsauga antradienio rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, pranešė generalinė prokuratūra. Apie tai anksčiau praskelbė naujienų agentūra BNS ir naujienų portalas 15 min. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratas vykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Ukrainos dronai naktį į antradienį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje, rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimo grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Saratovo gyventojai pranešė apie naktį gamykloje nugriaudėjusius sprogimus ir kilusį gaisrą, jie taip pat pasidalijo nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį, apie tai praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais Eurofighter Typhoon EF-2000. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogminimis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per pokalbį su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo, pranešė Axios. Praėjusį savaitgalį įvykęs Stivo Vitkofo ir Džeredo Kašnerio vizitas Maskvoje ir Kyjive yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti iš diplomatinės aklavietės kruviniausią konfliktą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Plataus masto karas prasidėjo prieš daugiau kaip 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Vitkofas džiaugiasi pažanga susitikimuose ir iškėlė galimybę atgaivinti trišalės taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
0: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams, 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder baigia skambėti kelyje radio eteryje. Trečioje laidos valanda metas lietuviško interneto apžvalgai. Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
0: Dar šiek tiek apie eismo situaciją. Pagaliau baigėsi rytinis pikas mieste, bet turime eismo įvykį šiuo metu tunelio ir Breslaujos gatvės sankryžoje. Turime spūstį tunelio gatvę važiuojant link Baršausko gatvės ir nuo Prancūzų gatvės judant Breslaujos gatvę vis dar sunkiai Marijampolės plentas. Juda, ten turėjome netikėtumų kelyje, susidūrė automobilis su laukiniu žvėrimi, tai kol viskas čia patraukta, tai aišku ir susidarė eilė automobilių, taigi avarija tunelio gatvėje link Baršausko gatvės judant avarija ir Pašilės gatvėje link Taikos prospekto važiuojant o pačiame Islandijos plente be didesnių atrodo problemų spūstys išsisklaidė dar Ringaudose akademijoje Šakių plentas link vakarinio aplinkelio. Šiek tiek teks pasispuščiuoti, na dabar lietuviško interneto apžvalga. Tai kasgi labiausiai domina lietuvius per šią praėjusią parą? Ir net 10 tūkstančių kartų į Google paieškos platformą buvo įvesti du žodžiai – Vytaras Radzevičius. Šis žinomas Lietuvos žmogus, televizijos veidas, pasidalino naujienomis iš savo fermos, kad jo du šuniukai papjovė dvi vištas nuo sužalojimų, nukentėjo ir gaidys, kuris nugaišo. Tokios naujienos. Tai čia tv3.lt dalinasi šiuo straipsniu. Taip pat lietuviam labai įdomu futbolas. UEFA Čempionų lyga 2026 tūkstantį kartų buvo įvesta. Į Google paiešką, aš manau, kad dar daugės tokių paieškų. Aš žinokit, pats tai padariau, savo telefone Google atsidarė šį rytą, nes žinojau, kad šiandien jau rungtynių diena, reikia pasižiūrėti, kas prieš ką žaidžia, tai aš irgi šitą vedžiau į Google paiešką, prisidėjau prie to, mili bičiuliai. Taip pat lietuviams labai įdomus Egidijus Dragūnas, 2000 kartų į Google paiešką buvo įvestas, šidžiau į Google paiešką, prisidėjau prie to, mili bičiuliai. Taip pat lietuviams labai įdomus Egidijus Dragūnas, 2000 kartų į Google paiešką buvo įvestas šio žmogaus vardas.

Matas Buzelis, apie Matą Buzelį šiek tiek yra krepšinėje naujienų, apie tai, kad užmirštas jis Čikagoje, apie direktorių domisi, čia susijęs su Maksimos darbo pasiūlymu direktoriui, kuris nustebino žmonės taip pat, kad keičiasi Lidl Lietuvos direktorius ir žinoma apie NATO lietuviai domisi, prasidėjo ir pratybos, beje yra 15 min straipsnis apie tai, kad NATO naikinuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai tokia trumpa lietuviško interneto apžvalga, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė. Kauno miesto pulso rubrika ir žinoma rubrika šiandien verta žinoti. Gražaus ir lengvo visiems ryto. Likite kartu.

Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06630. Internete

0: www.aujama.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Avarija važiuojant Breslaujos gatvė link Baršausko, link Tunelio gatvės, turime šiek tiek spūsčių, Pašilės gatvėje eismo įvykis, už Rytų gatvės, link Taikos prospektų judant. O prabangiosios fotosesijos pramonės prospekte link Chemijos žiedo važiuojant atrodo jau nebeturim, tad metas orams.
1: Reklama.
0: Nauji apartamentai. All Seasons. Palanga. Šiandien sinoptikai lietaus neprognozuoja, čia nereikia būti sinoptikų, pasižiūrėjus į langą saulutė, išviečia smagu lauke, 12 laipsnių aukščiau nulio, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Tikra lietuviška vasara, ar ne? Trečiadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, diena dar geriau, iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17, diena jau iki 20 laipsnių šilumos. Tačiau metu Kaune saulėta 14 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Miesto pulse apie pranešimą iš Kauno miesto savivaldybės. Jie teigia, miesto lankytinas vietas papildė viešieji tualetai. Anot jos, neseniai automatiniai tualetai pastatyti prie Kauno marių ir Lampėdžių pirmojo bei antrojo paplūdimių. Artimiausiu metu jos taip pat planuojama įrengti Neries krantinės, Santarvės, Draugystės, Dainavos ir Kalniečių parkuose, žada savivaldybė. Panašus tualetai anksčiau jau įrengti Santakos parke, Nemuno saloje, Ąžolyno bei Kovo 11-osios parkuose. Na ir man šis straipsnis patiko, komentarų gausa, viso jų yra 20, kai kurių aš net, žinokit, negaliu čia paskaityti į kelyje radio eterį. Tai užsukite kaunodiena.lt, rasite šį straipsnį ir galėsite savo prie kavos rytinio podelio dar ir komentarų šmaikščių sulaukti. Aišku, tema na, su pusryčiais prastokai susijusi, bet tai yra miesto pulsas, apie viską reikia pakalbėti. Grįžtame prie muzikos.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Mili bičiuliai, mieste rytinis pikas jau praeityje, tik primename apie avariją, jos padariniai dar jaučiami Breslaujos gatve link tunelio. Gatvės važiuojant, pareigūnai dar paskutinius ten reikalus su vairuotojais tvarko po Šilės gatvėje link Taikos prospekto, judant apie prabangiasias fotosesijas. Formacijos neturiu, tai jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, drąsiai galite mane informuoti. Na, o dabar, mili klausytojai, geros žinios tiems, kurie ieško išskirtinių namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: O kartu atsirado ir būstų, kuriuos įprastais butais pavadinti jau net šiek tiek per paprasta. Kalbu apie butus per du aukštus su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. Taip, ant stogo. Naujapilis tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalmos. O dabar įsivaizduokite savo namus per du aukštus. Pirmajame aukšte kasdienio gyvenimo erdvės, antrajame daugiau privatumo. Turite lodžiją, balkoną, o užlipę dar aukščiau savo privačią terasą ant stogo, čia visas penthouse'as. Vieta, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę. Lauko baldai, augalai, vakarienė su draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras po atvirų dangumi. Na man ant tokio stogo džekuzi reikėtų. Oi kaip reikėtų džekuzi, žinokite. Ir visą tai galima turėti ne kažkur už miesto, o Kaune, Žaliakalnyje. Man atrodo, tokį būstą verta vertinti ne tik pagal jo kvadratinius metrus, čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi skirtingus lygius, daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie būtai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybų etapas jau prasidėjo, todėl dabar pats metas susipažinti su naujais butais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Geriausias rytas kelyje.
2: Rubrika šiandien verta žinoti ir šiek tiek šypseną išspaudė šis straipsnis Lenkijoje surengtas robotų protestas prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Tokiu straipsniu dalinasi naujienų agentūra BNS ir plevesuojant vėliavoms, skanduojant šūkius ir žygiuojant ratu. Pirmadienį apie 30 robotų išėjo į Varšuvos gatves prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos reikalaudami dirbtinio intelekto reguliavimo. Filmai Hollywood Mus mokė, kad robotai kažkada sukils prieš žmogų, ar ne, o čia robotai protestuoja prieš dirbtinį intelektą. Protestą organizavo iniciatyva Democratism, kuri, kaip sakoma, jos interneto svetainėje siekia pradėti diskusijas apie tai, kaip dirbtinis intelektas ir robotizacija veikia darbo rinką. Čia esantys robotai turi parodyti, kaip ši technologija jau yra realybė. Naujienų agentūrai AFP sakė, kabutėse vienas iš dirbtinių intelektų valdomų humanoidų Agibot A3. Per garsiakalbius skambėjo šūkiai – ginkite darbo vietas, laikas taisyklėms ir nelaukite, reguliuokite. Demonstracijoje dalyvavo įvairūs robotai – nuo dvikojų humanoidų iki išunis panašių keturkojų. Gerai. AFP sakė organizatorius Gžegožas Kulišas, kad mes ypač norime atkreipti dėmesį į galimą žmonių pakeitimą tiek humanoidiniais robotais, tiek dirbtiniu intelektu kognityvinėme darbe. Jei nesureguliuosime ir nesureaguosime dabar, greitai galime turėti problemų, sakė jis, pabrėždamas taisyklių ir reglamentų, kurie pasitarnautų kaip darbuotojus apsaugantis skydas poreikį. Be to, kad patrauktų kelių praeivių dėmesį, robotais norėta pademonstruoti esamas jų galimybės ir taip pat pabrėžti, kad reikia veikti skubiai, sakė Kulišas. Šie robotai jau gali laisvai judėti, jie jau protestuoja, sakė jis. Žygiuojančius robotus aplankė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Kšištofas Gavkovskis, kuris demonstracijos vietoje pasikalbėjo su Kulišu. Nekontroliuojami dirbtinio intelekto modeliai įdėkti į humanoidus, taip pat toliau evoliucionuosiančius tabulėjant robotizacijai yra didelė problema, sakė ministras. Kulišas, kuris dabar yra robotikos bendrovės informacinių technologijų vadovas ir įdarbinimo agentūros generalinis direktorius, dvi kadencijas dirbo darbo rinkos taryboje prie šeimos, darbo ir socialinės politikos ministerijos. Sakė jis taip pat AFP, kad jaučiame atsakomybę pradėti informuoti visuomenę apie greitus ir dinamiškus technologinius pokyčius, kurie mus asmeniškai gazdina. Liepa Lenkijos konservatyviųjų pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis pasirašė ministerijos pateiktą įstatymo projektą, kurio įgyvendinamas Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktas. Taip pat buvo įsteigta nacionalinė institucija, galinti užtikrinti jau formaliai įsigaliojusių Europos Sąjungos reglamentų vykdymą. Tai šaunuoliai robotai pasisako, pasidalina savąją nuomonę apie dirbtinį intelektą ne tik dvikojai žmonės primenantys, bet ir keturkojai robotai šunis primenantys. Tokia rubrika šiandien verta žinoti apie Lenkijoje surengtą robotų protestą prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos Alternatyva Vokietijai arba AFD pergalė regioniniuose rinkimuose yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra, žinių radijui teigia ji. Anot prezidento patarėjos, klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AFD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose, Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029 metais, o brigada šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Teisėsauga antradienio rytą atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, pranešė generalinė prokuratūra. Apie tai anksčiau paskelbė naujienų agentūra BNS ir naujienų portalas 15 min. Prokuratūra patvirtino anksčiau skelbtą informaciją, kad kratos atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kestutį Bilių, Daivą Ževelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Kratas įvykdė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, su šiais politikais BNS susisiekti deja nepavyko. Ukrainos dronai naktį į antradienį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje, rodo vietos gyventojų socialiniuose tinkluose pasidalinti ir stebėjimo grupių išanalizuoti vaizdo įrašai. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija, netoli Luhansko srities rytų Ukrainoje. Saratovo gyventojai pranešė apie naktį gamykloje nugriaudėjusius sprogimus ir kilusi gaisrą. Jie taip pat pasidalijo nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad per pokalbius su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo, pranešė Axios. Praėjusį savaitgalį vykę Stivo Vitkofo ir Džeredo Kašnerio vizitas Maskvoje ir Kyive yra naujausias Vašingtono bandymas išjudinti iš diplomatinės aklavietės kruviniausią konfliktą Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Plataus masto karas prasidėjo prieš daugiau kaip 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 21 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
3: Ir tavo kelias šiandien buvo į studiją, ar ne?
4: Labai geras kelias, labai greitai geras. Atvažiavau, žinok, taip kažkaip sklandžiai.
3: Laikydamasi kelių eismo. Ir tavo kelias šiandien buvo į studiją, ar ne?
4: Labai geras kelias, labai greitai geras. Atvažiavau, žinok, taip kažkaip sklandžiai.
3: Laikydamasi kelių eismo taisyklių.
4: Tai

0: duobį važiavau, aš nežinau, ten skaudėjo man į tą duobį labai važiuot, sustojau vienai akimirkai ir tas samišis kilo ir aš tiesiog iškėlęs ranką atsiprašinėjau vairuotojui, kad atleiskit, į antrą bėgi greitai ir išvažiavau.
1: Eik, tu žinok, su tom duobėm ir ne tik duobėm, bet visokiem, pavyzdžiui, kur būna kliūtis ant kelio. Bet ir šiaip, žinai, tu važiuoji navigacijai, tau rodo, sakykim, kad yra kliūtis ant kelio arba kad yra duobė, bet tu tai nežinai, nei kurio juosto yra duobė, nei ar ta kliūtis, nei, nežinau. Ar nei tau maišysis, ar ne, kokio dydžio, nu tu nesi realiai pasiruošęs ir tu turi ten kokią, žinai, kelias sekundės nusukti. Ir aš kažkur čia važiavau kažkurią dieną, labai negerai buvo, žinau, kad iš karto informuoju. Važiuoju ramiausiai savo ir aš sekundį į navigaciją, nes aš važiavau ten, kur nežinau, kur reikia važiuoti, tai man reikėjo navigacijos mieste. ir aš tik pasižiūrėjau į tą navigaciją ir man, kad reikia, ar reikia nusukti ar ne, ir man rašo kliūtis ant kelio ir aš būtent ant tos kliūties ir užvažiavau tą sekundę, kai žiūrėjau į navigaciją, kai man išmetė, kad kliūtis ant kelio.
0: O kokia tai buvo kliūtis?
1: Kažkokia plasmasė nukritus.
0: Ai, plasmasė.
1: Nieko blogo nepartrenkiau, bet nu, vis tiek, žinai, labai išsigandau, nes nemačiau nieko tenais. Skrido ta mano mašina, perskrido per tą. Irgi, tai vat kaip tu sakai, kad reikėjo sekundės atsigauti, tai aš paskui 10 minučių atsigavinėjau, mato.
0: Būna tokių nutikimų, vat kelyje pasitaiko, ar ne, įvairių nutikimų. Tai, mėly bičiuliai, priminame, kad laukiam jūsų pranešimų, gal kažką įdomu savo kelyje matote, kokią plasmasę ar plasmasę gulinčią ant kelio, apie kurią
1: tai informuokit, būtų. Informuokit, kad nebūtų taip kaip man.
0: Jo, kad dar būtų gerai juosta sužinoti, kurie ar ne, kaip sako kolegė.
1: Būtų gerai.
0: Būtų gerai.
1: Na, kryptis dar važiavimo.
0: Kryptis važiavimo. Taip, o mes čia taip tiesiai per aplinkui norime vėl su jumis pabendrauti, mili bičiuliai. Mes jums turime dovanų, tai turbūt ne naujiena, ar ne, Bela Labas ir toliau su mumis bendradarbiauja. Ir mūsų aprūpino jie iš tikrųjų nemenkomis atsargomis. Tai yra šios dienos dovana jums atiteks. Vienam iš jūsų trumpai ją dabar jums ir pristatysime.
2: Reklama.
0: Tai, žinoma, judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Ir šiandien mes jums norime padovanoti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu – sanarių komfortui ir judėjimo laisvei.
1: Aš netgi pasiskaičiau, žinokit, pasiėmiau pakelį ir galvoju, reikia pasiskaityti iš tikrųjų visas, vat, kur gali mums padėti tas kolagenas, visas, netgi čia yra 3 mėnesių davinys, toks tai galima pasakyti.
0: Atsargų užteks iki atsargų, naujų metų.
1: Taip. Tai aš jums toj paskaitysiu, važiūrėkit. Mažina pavargimo, pavyzdžiui, jausmą, nuovargį, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda palaikyti normalų imuninės sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, čia 2 kartus parašyta, nežinau kodėl. Bet, žodžiu, ne tik tais tiem kaulam, bet jeigu ir jaučiatės šiek tiek galbūt silpnoki, jau tų vitaminų trūksta į žiemą keliaujant, tai tikrai jums padės tą nuovargį, tą motivaciją atgauti artėjant šaltiems orams.
0: Ir mes labai gražiai atėjome prie šios dienos mūsų temos 5 dienų darbo savaitę keisti ar palikti.
1: Bet čia yra, mes su Mantu nesakom, kad va, dabar pakeisim 5 dienų savaitę, jisai balsuoja, kad tai būtų 4
0: aš
1: dienos.
0: Aš balsuoju, kad aišku mažiau būtų.
1: Aš sakau, kad palikti 5. Ir čia yra kame esmė, nes mes paliekam tą patį darbo krūvį, tai čia nesi mūsų radijui nelabai netiktų, taip, mes nesuspaustume jau tų valandų, nepadaugintume.
0: Kažkaip ketvirtadienį už penktadienį negalėtume ten, žinot.
1: Dvigubai. Ne, bet įsivaizduokit, kad vat, ofisinį galbūt darbą, galbūt
0: vairuotojas esate.
1: Taip. Tai vat, visą tą krūvį, kurį turėtumėt per 5 dienas atlikti, turėtumėt atlikti per 4, darbo uždarbis liktų tas pats.
0: Ir... Bet Jogile, būna taip dažnai penktadienį, kad po pietų jau ramybė būna. Ir kad ką jau, ką savaitgali kolegos, ką veikiam.
1: Jau kavytės į namą
0: atsigėt. Į laikrodį diršėjimai, žinai, oi, saulytė šviečia. Tai, mėly bičiuliai, norėtume išgirsti jūsų nuomonės. Ar paliekam taip, kaip yra, šiaip tos 5 darbo dienos labai ilgai mūsų gyvenime, čia nuo senų.
1: Maniau, sakysi, labai ilgai na 5 darbo dienos iki savaitgalio.
0: Ir mes atkalbam apie hialuroną, kuris minėjo kolegė Jogilė, kad vat, to energijos gali suteikti. Tai gal 4 darbo dienos jums daugiau energijos suteiks, o ne 5. Galbūt 3 dienų savaitgalis. Galbūt nebūtinai penktadienis laisvadienis. Galbūt,
1: pirmadienis.
0: Galbūt trečiadienis.
1: Ai, kad 2 dienas padirbi, tada viena poilsis, tada vėl 2 dienas padirbi ir 2 poilsis. O čia taip įdomiai.
0: Čia labai įdomiai. Labai įdomiai. Tai laukiame, mes šiaip ir skambučio į eterį laukiam, gal atsiliepiam klausytojai.
1: Atsiliepiam.
0: Pa,

0: paklausom jo nuomonės. Sveiki, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Ko vardu?
1: Tomas.
0: Tomai, gerai, tai jūs už 5 darbo dienų savaitę ar kaip tik ne?
1: Aš galvočiau, kad už 4, jeigu per tas 4 viską nudirbi.
0: Jeigu viską per 4.
2: O kaip išdėstytume tas 4 dienas? Ar taip, kaip sakė, kad tiesiog, sakykime, penktadienis papildomai laisvas, ar vidury savaitės kur nors laisvadienį?
1: Aš manau, kad penktadienis gal papildomai laisvas būtų gerai.
0: Norėtumėt 3 dienų savaitgalio, ar ne?
1: Taip.
0: Tai vis tiek,
1: manau, būtų gerai.
0: Vis tiek jau kažkokią kelionę būtų galima gal paplanuoti trumpą ar ne, tos stogėlės.
1: Taip, be abejo.
0: Aš su jumis sutinku, Tomai, žinokit, visiškai, 100%. Mes čia draugai šitoj temai.
2: Man žinok, atrodo, kad aš neturėsiu draugų šitoj temai.
0: Turėsiu, aš manau, vis tiek. Tomai, gerai, mes jūsų nuomonę vertinam. Ačiū jums labai, užsirašom. Jūs esate jau žaidime, galbūt jums atiteks prizas. Ačiū jums labai už skambutį.
1: Dėkui, dėkui.
2: Iki
0: gero ryto. Taip, aš iš tikrųjų ši tema spaudoje nesenai, atrodo, neseniai ar nebuvo minima ir irgi daug diskusijų sulaukė, tai pagalvojam, pasidalinkite savo nuomonės. Pabandysime atidaryti dar tiesioginę eterio liniją kiek vėliau, maždaug už 10-15 minučių. Savo nuomonėmis galite pasidalinti mobiliąją liniją numeriais 0611-422-222, taip pat 0611-210-000, brūkštelėti mums į Facebook ar Instagramą, tiesiog į mūsų paskyrą. Užeikite radijas kelyje ir pasidalinkite savo nuomonę. Mėly bičiuliai, jeigu rašote į mobiliąją liniją, būtų labai smagu jūsų vardą pamatyti žinutėje. Prisistatykite. Mes norime jums asmeniškai padėkoti už jūsų nuomonę. Ir valandos pabaigoje vienam iš jūsų pasidalinusiu savąją nuomonę. Tai reikia tų 5 darbo dienų, ar gal geriau 4, ar iš viso 3 net užtektų jūsų darbe padirbti.
2: 2, 1, nedirbam iš viso.
0: Nedirbam iš viso, atostogos tam yra, bet dirbti, manau, vis tiek kažkaip reikia. Tai gerai, dabar muziką atsikvėpiam, lauksime jūsų nuomonių.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Mili bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų, ypatingai Kaune, galbūt investicijos domina į nekilnojamą į turtą, mes turime jums puikių žinių. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Šiek tiek pristatysime jums apie Naujapilį, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien atkreipsiu dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų pirmo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis. Ir, na, terasa tai tikrai tokia didesnė negu balkonas, galite ir pasikepinti kažką išeiti rytinės kavinės. Išgerti su vaizdu į tą žalumą.
0: Neratui pirmam aukšte, tai...
2: Taip.
0: Savo tai kiemą praktiškai turi.
2: Savo praktiškai kiemą, ten tikrai ir galbūt šiek tiek žolytės turėsit, ar tai tenais kažkokia tai danga augaliuka, bus, augaliuką...
0: Pomidoriuką kokį pasidaigint.
2: Taip.
0: Drąsiai.
2: Bazilika kokį.
0: Bazilika.
2: Mėta.
0: Mėta, jo, kažką. Salotų kokių į pusryčius ar pietus.
2: Taip, tai įsivaizduokit, tarsi gyventumėte bute, bet kartu turėtumėt ir, na, tokią dalelę nuosavo namo, bet tuo pačiu ir nereiktų to nuosavo namo tvarkyti. Nes, man rodos, kodėl žmonės dauguma nenori nuosavų namų, nes yra labai didelis tuomet sodas, reikia žolę pjauti ir panašiai. Tai, na, turėsite terasą, tai turėsite tos žalumos ir nereikės būna, tiek daug rūpintis.
0: Būna sniegas nemielas, paskui žolė per greit auga. Tai, va tokie. Ir visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinktis iš skirtingo dydžio ir iš planavimo būtų, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, mes pasiklausom muzikos, sugrįšime į eterį, sulaukime jūsų nuomonių apie tą 4 ar 5 darbo dienų savaitę ir šmaikščių ir tokių labai racionalių nuomonių, tai, mėly bičiuliai, dar turime laiko, pasidalinkite savąją nuomonę. Norite tas 5 darbo dienas dirbti, kaip Jogilė siūlo, ar sakot, ar mano, ar kaip aš manau, kad, ai, kam čia?
2: Ai, tas ilgesnis savaitgalis, daugiau tų išginių.
0: Su draugais daugiau laiko. Bet turime labai tokių protingų nuomonių, tokia, jo, smagu, bet tada gal šiek tiek daugiau pinigų išsileidžia savaitgalį, nes kai nedirbi, tai ką veiki, kai nedirbi?
2: Taip, turėjom dar nuomonę, kad jeigu dabar, sakykime, penktadienis yra tokia pusinė darbo diena kai kam,
0: jo.
2: Tai ar nebūtų taip, kad jeigu penktadienis jau būtų savaitgalis, kad ketvirtadienis tuomet būtų pusinė darbo diena ir žmonės iš tikrųjų dirbtų 3,5 dienos?
0: Tai sugriūtų ekonomiką. Nuo tokio. Gali taip nutikti. Bet ir penktadienis prarastų savo prasmę, ar ne? Visi laukiam penktadienio, dabar lauktume ketvirtadienio, tai žodžiu, pagalvokime, vienam iš jūsų atiteks Belalab prizas, primename, tai puikus prizas. Maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu gali pasirūpinti tą energiją, kurios mums reikia išdirbti tas 5 darbo dienas.

0: Rytas kelyje.
1: Na, dabar norime pasidalinti mūsų klausytojų nuomonėmis. Turime ir balso pranešimą, gal nuo to ir pradėkime. Petras, kaip visada, nepraleidžia progos pasidalinti savo nuomonę.
2: Man, žinokit, taip patinka, Petras. Aš tau tuoširdžiai pasakysiu, man tiesiog aš einu į darbą ir aš žinau, kad gausim keturi liko kino ir dar kažką. Gerai, pasiklausom.
1: Pasiklausom.
3: Aš esu asmeniškai už 5 darbo dienas. Dėl to, kad man asmeniškai daugiau laisvų dienų, kai yra, tai daugiau galimybė paišlaidauti. Nes kai dirbi, mažiau išleidė, o dabar tos 3 dienos, tai kokie ne 100 eurų savaitgalį, o būtų kokie apie 200. Tai skaičiuokit tada, išlaidų daugiau. Bent čia mano nuomonė tokia. Aš už 5 dienas.
2: Na va, Petras mane palaiko irgi už 5.
1: Mes turim ir kitokių nuomonių. Evaldoje labai patiktų pirmadienis, laisvadienis. Jo, irgi racionalu. Arba penktadienis. Pirmadienis, manau, būtų visai iš atostogų, pavyzdžiui, darbą grįžti smagu antradienį. Mm-hmm. Kaip pirmadienį nereikia. Petras, mūsų klausytas, jau girdėjome 5 darbo. Vitalijus, 4 darbo dienos, pirmadienis laisvas.
2: Vitalijau. Aha, pirmadienis laisvas.
1: Renkasi. Tadas, patį geriausią metodą, 5 laisvas, 2 išeiginės.
2: Palaka.
1: 5 laisvas, 2 išeiginės.
2: Oi.
1: Valdas mums paskambino į mobiliją liniją, pasidalino, kad jeigu judate šiuo metu nuo Vilniaus iki Kauno, prieš nusukimą į Petrašiūnus, pirmoje eismo juostoje avarija. Ačiū Valdui. Ir aš Valdo paklausiau. Tai Valdai, kaip čia? Jums norėtumėt 5 darbo dienas ar trumpinam tą darbo savaitę? Sako Valdas, žinote, tą juokingą posakį yra toks, kad pirmadienį darbo nereikia, nes savaitgalis praėjo. Antradienį dar jėgas kaupiam, o trečiadienį jau nueinam į tą darbą. Ketvirtadienį jau irgi nereikia eiti, nes artėja penktadienis, o penktadienį savaime suprantama. Ir po kelių savaičių tokio intensyvaus darbo pavaldinys klausė viršininko, tai kiek mes čia tą trečiadienį arsim? Tai vat, gerai, mes dar pabandykime atsidaryti.
2: O tu skaičiavai čia, dėjai kokius plusiukus, minusiukus, kuris už kurį mes čia pasimėtėm. Man atrodo, kad dabar šiaip iš tikrųjų yra apie lygiasias, ne?
1: Tuoj, galim suskaičiuoti. Mes oficialiai esame sulaukę šiuo metu, tuoj palaukė, gėlė, pasakysim, minusiuką dedu prie 5, prie 4 darbo dienų.
2: Išminusuoja, man tas jau išminusuoja.
1: Skirimieji ženklai. Taip.
2: Tu smegenysė minusuoja jau 5 dienų savaitę.
1: Turim 3 klausytojus, kurie sako, kad reikia trumpinti darbo savaitę, turime 1, 2, 3 klausytojus,
2: sakau,
1: kurie sako, kad 5 darbo dienų.
2: Tai žiūrėkit, turime dar 20 minutėlių ir turime lygiasias. Tai reiškia, kad na, mes čia nerinksim nugalėtojo iš šito, vat, kas geriau pasakė kanono nuomenę, ne, vis tiek suksim laimės ratą, laimėti priminsiu galite be labo prizą, bet vis tiek dar turite 20 minučių pareikšti savo nuomenę ir žiūrėsim, kurį visgi pusę nugalės.
1: Taip, mėly bičiuliai, nepraleisite progos, pasidalinkite savąją nuomonę ir galimai jums padovanosime prizą iš Bella Lab. Tai maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolageno.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Matas και Λία. Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Na, mes jau esame pasirengę su Jogile vienam iš jūsų padovanoti mūsų šios laidos prizą, tai vitaminus iš Bela Lab, maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti ir laimėsite. Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei, kad per tas 5 darbo dienas judėjimas būtų užtikrintas ir stiprus. Tai gerai, Jogilė, originalia savo dar nuomonę pasidalink prieš visą tą.
3: Originalia mano nuomonė būtų ta, kad reiktų palikti tą 5 dienų savaitę visgi. Manau, kad užtingėtų žmonės ir...
2: Sugriūtų ekonomika.
3: Sugriūtų, nežinau, ar sugriūtų, bet gal tiesiog, kad... Kaip ir sakė mūsų klausytojai, išsileistume per daug, tada uždirbtume per mažai, pavargtume, gal tada daugiau to kolageno reiktų valgyti, nežinau.
2: Argumentai stiprus, aš sutinku, kad ir penktadienis prarastų prasme. Tai mes į mūsų laimės ratą įrašėme 7 vardus. Tai Tomas mums paskambino čia gyvai eterį ir pritarė tai mano idėjai, kad reikia šiek tiek trumpiau dirbti ir penktadienis Tomui būtų geriausias laisvadienis. Tada Valdas jau mobilioje linijoje buvo paklausęs, jis sako, ne, pripratom prie 5 darbo dienų, taip ir paliekam. Tadas 5 laisvos, 2 išeiginės. Mhm. Labai irgi geras pavažinės. Vitalijus...
3: Laisvoro direktorius, nedirbam niekada.
2: Labai šmaikščiai pažiūrėjo ir sveikintina. Vitalijus, pas mus 2 Vitalijai bus, aš to viską papasakosiu, kaip čia mes atskirsime. Vienas Vitalijus mums pirmiau parašė, kad 4 darbo dienos laisvas pirmadienis. Kitas Vitalijus pasidalino tokia teorija. Jūs paklausykite, gal ir įdomiai skamba. Taip, būtų, kad... Jeigu virš 50 metų, tai 4 darbo dienų savaitė, iki 50, tai tau ir man, aišku, 5 darbo dienų savaitė.
3: Žodžiu, pirmiau atdirbi, o paskui jau po truputį eini ilsėtis ir, žinai, gal ir nieko,
2: tu
3: pagal
2: Vitalijau.
3: Metus prisitaikai, žinai, mažini po dienelę, paskui gal dar ten nuo 60 dar dienelę ir paskui išini pensiją.
2: Taip pat turime 2 Evaldus. Vienas Evaldas rašo, sveiki, labai praverstų ta viena papildoma laisva diena pirmadienį. Gerai, ir kitas Evaldas taip pat už 4 darbo dienų savaitę, tai Evaldai čia sutinka su ta pačia nuomonė, bet antrasis Evaldas neišskyrė, kuri darbo diena jam turėtų būti laisva, ar tai pirmadienis, ar penktadienis, niekas negalvoja apie trečiadienio laisvadienį, tai gerai, atrodo...
3: Ir dar Petras sakė, bet jis sakė palikti 5 dienas.
2: Ne, sako, 5 dienas palikti, bet Petras sako, kad
3: nedėti jo laimės rato.
2: Nenori žaisti, taip. Petras nori jums padovanoti, mili bičiuliai, prizą taip, tai susumavę gauname tai, kad visgi mažiau nori dirbti.
3: Žmonės. Visgi norit 4 dienų savaitės. Na, supratau.
2: Aš
3: Mato širdis džiaugiasi.
2: Džiaugiuosi. Aš suprantu abu argumentus, iš tikrųjų. Taip, yra ir pliusų 4 darbo dienas dirbti. Gal ne kiekvieną savaitę, gal kokį kartą į mėnesį. Kas antrą gal.
3: Bet tai, žinai, taip, galima sakyti, kad taip ir gaunasi, ne?
2: Būna su tais
3: žolinės ten...
2: Liepos 6, ten kovo 11.
3: Taip, vėlinės. Taip,
2: gerai, o mes kągi, turim 7 vardus, tai Tomas, Valdas, Tadas, Vitalijus, Evaldas, Vitalijus ir Evaldas. Gerai, sukame mūsų laimės ratą, pasižiūrėsime, kur sustos. Kaip tu manai?
3: Aš tai nežinau.
2: Pasižiūrėsime. Tadas, vardas Tadas mūsų laimės rate.
3: Vardas Tadas.
2: Jo, 5 laisvos, 2 išeiginės. Tado nuomonė tokia.
3: Išmintis tokia, va, žiūrėkit, šiandien ir nugalėjo tą mūsų antradienį, kad 5 laisvos, 2 išeiginės.
2: Plojimai, būgnai jums. Tiesiog, 2 išeiginės, 5 laisvos. Tai mes čia favorito neturime. Ačiū jums visiems, kad dalinote savo nuomonę. Visada smagu su jumis, mili bičiuliai, pabendrauti. Tai Tadai, jums atitenka Bela prizas, galbūt visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sąnariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau internete belab.lt. Pirmėnesiam užteks tada jums šių vitaminų. Mes turime, žinokite, iki pat šio penktadienio visai savaitėjai
3: belab. Dar bus galimybių laimėti, dar turėsime apie ką pakalbėti, savo nuomonę kaip išreikšti. Priminsiu, kad belab Švedijoje pagaminti produktai, tai jie tenais, na, žmonės su šalia žino, kad jiems sąnariam duoti.
2: Žino, ką daro švedai. Tai gerai, Jogilė, ačiū tau už šią puikią valandą, kaip visada smagiai su mūsų klausytojais. Gero tu eterio laiko.
3: Ačiū tau, Mantai.
2: Iki
3: rytaus.
2: Iki trečiadienio. Paliekame jūsų muziką, laidarytės.
3: Paliekame su darbingu trečiadienio atinančiu.
2: Jo, su darbingu vis dar reiks dirbti, mėlbišiai, iki penktadienio dar šiek tiek laiko. Ačiū visiems, kad dalinate savo nuomonėmis. Gero antradienio.
3: Iki.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Oh, yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes.
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
0: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Nebeapsikraunam ir startuojame jau su nieko rimto laidele, baigiam jau ryto kelyje, ateina ta diena, ateina antradienis, įsivažiuojam į šią savaitę ir į nieko rimto. Šią valandą turėsime orų prognozę, taip pat vėliau papasakosiu, ką gi verta žinoti šiandien iš pasaulio naujienų, galbūt iš Lietuvos, galbūt iš šiaip kažkokių tai naujienų ir, žinoma, užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai galite mane informuoti tiek Instagramu, tiek per Messengerį, Facebooką, tiek parašyti į mobilią liniją numeris 0611-422 arba 0611-210-00. Galite tos numerius rasti ir mūsų appse, tai tiesiog atsidarykite ar tai internetinę svetainę ar appse, jeigu tokį turite telefone, ir ten tiesiog paspausite, viskas bus aiškiai surašyta. Užtenka šnekėti, važiuojam toliau su gera muzika. DJ.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: OEMA Credit. Telefonas 868-2-0630. Internete www.auema.credit.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną kai kur galimos trumpas lietus, kai kur netgi ir superkūnija. Temperatūra naktį sieks 11-16, dieną 23-28 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį daug kur grįžtų.

0: Išlietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra pakils iki 21-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina KK.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto.
1: Kągi verta mums šiandien sužinoti. Žinokit, kad rugsėjo 8 yra Star Trek Day ir manau, kad kiekvienas, na, esate ir filmų pasižiūrėję gyvenime ir serialų, tai ir prisiminkime tokį originalų lygiai prieš 60 metų išleistą Star Trek serialą. Ir kodėl aš jums čia pasakau apie tą serialą, kadangi žinokit, manau, kad internete galėsite tikrai ne vienoje vietoje šiandien užtikti, kad tas serialas švenčia 60-metį ir jau aš ne viename portale radau daug informacijos ir apie tos aktorius ir kaip jisai buvo kurtas ir kasgi buvo įdomu. Ir įdomu tai, kad jisai buvo atšauktas po 3 sezonų dėl nepakankamų reitingų. Tačiau kažkas vėliau po to nutraukimo įvyko neįprasta, jisai buvo pradėtas rodyti per televiziją, gerbėjai kažkaip labiau suplūdo prie tų ekranų ir visgi išaugo tas žinomumas ir dabar tas serialas tikrai yra žinomas visame pasaulyje. Ir įdomus tokie faktai, kad žmonės sako, kad Star Trek numatė dalį mūsų technologijų. Priminsiu, kad išleistas serialas buvo 1960-aisiais ir jau tenais buvo tame seriale toksai kaip komunikatorius vadinamas ir tai buvo belaidis delninis ryšio įrenginys, labai primenantis šiuolaikinį mobilųjį telefoną, kurio tuo metu tikrai tokio kaip tenais rodė nebuvo. Taip pat buvo ir toksai kompiuteris, su kuriuo žmonės galėjo kalbėtis ir dabar turime kitaip sako arba dirbtinį intelektą, arba tiesiog balso asistentus. Ir visokių kitokių tenais buvo išradimų, kurie vėliau pasteisino, buvo atrasti ir mes juos šiandien naudojame. Tai štai tokia trumpa jums pamokėlė apie kasgi įvyko šiandien pasaulyje. Dabar keliaujam su Starship Nicki Minaj.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien sugrįžtame su Rod Stewartu ir būtent šią dieną jisai turėjo sumokėti kazino 2 milijonus eurų. Tiksliau sakant, tokia kaip ir bauda. Kaipgi viskas prasidėjo. 1999-aisiais buvo naujieji metai. Ir Rod Stewartas koncertavo Las Vegaso Rio kazino ir gavo už tą koncertą apie 3 milijonus dolerių. Po jo sėkmingo to koncerto kazino norėjo, kad jisai grįžtų ir kitais naujaisiais metais koncertuoti Ir jisai pasakė, gerai, aš grįšiu, ten iš karto susitarė, kad bus jiems sumokėta 2 milijonai tų pinigų. Ir vėliau atsitiko sveikata, kad 2000-aisiais gegužės Stewartui buvo atlikta operacija, kurios metu buvo pašalinti du skydliaukės navikai. Ir na, vienas buvo piktybinis ir jo balsas po operacijos praktiškai dingo. Jisai žinoma, kad... Na, neatsisakė pats koncertuoti, jisai buvo taip dėl ligos, dėl tos operacijos ir jisai pasakė, kad visgi jisai negalės koncertuoti tame per tuos naujus metus tame kazino ir norėjo perkelti tą koncertą. Tai būtų kaip ir viskas buvę gerai, bet kazino sakė, gerai, mes suprantame, tu sirgai, bet gražink mums tuos 2 milijonus. Stewartas sakė, kad aš nesakau, kad nenoriu koncertuoti, duokite man kitą datą ir aš koncertuosiu, nes nenoriu jums gražinti tų vat 2 milijonų, bet tiesiog pasirinkime kitą datą. Ir viskas išsirutuliojo iki to, kad jis jau galiausiai netgi sakė, aš pakoncertuosiu du kartus už to vieno koncerto kainą, tiesiog neatšaukiam to pasirodymo, bet kazino nenorėjo to padaryti, jie norėjo atgauti tuos pinigus ir padavė Stewartą į teismą. Ir viskas jau tenais išsirutuliojo iki to, kad visgi tas kazino laimėjo ir jam teko sumokėti tuos 2 milijonus atgal. Tai štai dabar ir pasiklausysime, Do You Think I'm Sexy remixiuko, prisiminkime Rod Stewart. You know that I be sexy.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Ukraina antradienį sukritikavo Rusiją dėl surengtos didelės raketų ir dronų atakos, kuri vyko netrukus po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai savaitgalį apsilankė bejų šalių sostinėse, kur bandė atnaujinti įstrigusias derybas dėl karo nutraukimo. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Meghan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karalius vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimų, kaip ir darė nuo 2020-ųjų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos priduriama laiške. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške rašoma Jungtinės karalystės vyriausybės antradienį paskelbtame skirianti 100 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas, kaip indėlį į NATO paramos Kyivui programą. Jungtinės karalystės taip pat tieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, sakoma gynybos ministerijos pranešime. Įranga bus pristatyta iki žiemos, padant Ukrainai apsaugoti savo svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendra amžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus aukščiau už 63 šalis, gamtamokslinės žinias aukščiau už 62, o informaciniai problemų sprendimą aukščiau už 63 šalis tarp 91 šalies. Laikinai uždarytas Eifelio bokštas antradienį vėl atsidarys po darbuotojų protesto dėl to, kad per vienos hinduistų religinės grupės vizitą moterys darbuotojos buvo pašalintos iš savo darbos vietos. Vėliau grupė atsiprašė. Paryžiaus simbolį valdanti bendrovė Sete pripažino, kad hinduistų delegacija prašė vizitą organizuoti taip, kad būtų apribotas bendravimas su moterimis ir teigia, kad šios sąlygos neturėjo būti priimtos. Pranešė, kad bokštas turėtų būti atidarytas antradienį po išvakarėse įvykusių darbuotojų ir vadovybės susitikimo. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: dėmesio. Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
4: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto.
1: Rimti reikalai tikrai, kad palauks. Turime nieko rimto, turime ir ko paklausom. Tai reiškia, kad visą šią valandžiukį iki pat 13 valandos galite siųsti man pranešimus, skambinti man ir jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kuris skamba jums galvoje, tikrai parašykit, brūkštelkit ir aš pasistengsiu tai jūsų norą išpildyti. Be to, turėsime dar ir orų prognozę, sporto naujienas ir rubriką apie ką dainuojama. Tai tikrai bus ką veikti, tikiuosi, kad tas jūsų antradienis geras, saulėtas, gera nuotaika ir, žinoma, keliauja ir toliau į eterį.

all of these checks you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry. Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūs. Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui.

0: iš karto. Grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra bus apie 20-25 laipsnius šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, dieną kai kur gali trumpai palinoti ir su perkūnija, temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vėlgi neturėtų būti smarkaus lietaus, bet vėlgi palinoti gali ir kai kur netgi naktį ir su perkūnija. Dieną temperatūra pakils iki 21-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.
6: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.

0: a win? Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genos.
5: Pristatau sporto žinias. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open pirmadienį finišavo vyrų vieneto aštuntfinalio etapas. Jame žiūrovai išvydo ketvirtą pagal trukmę mačą turnyro istorijoje. Istorinį Belgijos teniso proveržį, čempionišką Aleksandrio Zverevo žaidimą ir skaudžią 20-mečio Lenerio Tieno dramą penktajame sete. Pirmasis turnyro numeris 29-erių vokietis Zverevas antrame mače pailiui nepralaimėjo nei vieno seto. Ir per 2 valandas ir 31 minutę 6-2, 6-2, 7-6 nugalėjo 21-ąją turnyro raketę. Tomasas Valkupas galiausiai išsiskyrė su Pirėjo Olympiakos komanda ir persikėlė į kitą klubą. Oficialiai praneša, kad atakų organizatorius sukirto rankomis su Dubajaus Dubai ekipa. Krepšininkas naujojo komanda pasirašė 3 metų kontraktą, kurio vertė siekia 9,6 milijono Jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Viena garsiausių Boca Juniors legendų Karlosas Tevezas pranešė nuostabią žinę futbolo gerbėjams visame pasaulyje. Vieni geriausių visų laikų futbolininkai Cristiano Ronaldo ir Lionelis Messi suvienys jėgas ir žais vienoje komandoje. Tevezas taip pat patvirtino, jog istorinis renginys vyks garsiajame La Bombonera stadione. Tiek šiuo metu iš sporto žinių, likite kartu.
6: Sporto žinių.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame šiandien keliamės su Cher ir jos daina If I Could Turn Back Time, jeigu tik galėčiau atsukti laiką atgal. Na ir kaip jau galite iš pavadinimo suprasti, tai daina yra apie apgailestavimą dėl santykių, norą grįžti į praeitį, kur būtų galima ištaisyti tas savo klaidas, kai atsuki laiką atgal. Dainos pasakotoja supranta, kad jis skaudino žmogų, kurį mylėjo, ir dabar jau yra per vėlu viską pakeisti. Ji norėtų atsukti laiką atgal, pasielgti kitaip ir pati sako, kad jeigu tik galėtų Norėčiau grįžti tą akimirką anksčiau, padaryčiau viską kitaip. Ji pripažįsta, kad buvo pasakyta ir padaryta dalykų, kurių nereikėjo pasakyti, nereikėjo padaryti, ir kad jos elgesys galėjo sugriauti tikrai santykius. Dabar ji norėtų, kad tas žmogus suprastų, kaip stipriai jį myli ir kaip gailisi, bet praeities nebegalima pakeisti. Atsiprašymas nebūtinai viską ištaisys, o meilė vis dar yra, bet santykiai jau yra sugadinti ir jų paprasčiausiai atitaisyti ne. Išeina. Įdomi istorija yra apie vaizdo klipą šios dienos, nors tokia skamba liūdnokai tie žodžiai, pati daina tikrai yra energinga ir dar energingesnis yra būtent jos vaizdo klipas. Jisai išleistas 1989-aisiais ir, na tikrai, jeigu jį pasižiūrėsit, tai ir Cher su tokiu trikotenais permatomom pėtkelniam. Tikrai labai, labai provokuojančiai atrodo, sėdi tenais ant laivo, ant raketų, ne ant raketų, ant visokių patrankų, tenais nedainuoja, atsiriame, šypsena iki ausų, tikrai atrodo labai didelis kontrastas ir tas kontrastas būtent šią dainą ir išpopuliarino. Daina liūdna, bet tą liūdnumą kažkaip perteikia su gera energija. Dabar ir mes tos energijos pasiklausysime. Čia Cher, If I Could Turn Back Time.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar.
1: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Suomijoje antradienį prasidėjo laivo įtariamo pažeidus du povandeninius kabelius tarp Suomijos ir Estijos kapitono Ruso ir dar vieno įgulos aukšto rango nario teismas. 132 metrų ilgio krovininį laivą Fitburg, plaukusi iš Rusijos į Izraelį, Suomijos pareigūnai sulaikė 2025 metų gruodžio 31 dieną. Įtariama, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje pažeidė du telekomunikacijų kabelius. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis antradienį pranešė, kad tikisi rugsėjo pabaigoje susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kad aptartų oro gynybos paramos Kyjevui paketą. Ukrainos lyderis žurnalistams teigė besitikintis susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu po rugsėjo 20 dienos, per kurį bandytų užtikrinti Jungtinių Amerikos valstijų tiekimą, padėsinti perimti Rusijos balistines raketas. Vasarą Rusija suintensyvino raketų ir dronų smūgius Ukrainos sostinei. Jungtinės karalystės vyriausybė antradienį paskelbė skirianti 100 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Kaip indėlį NATO paramos Kyjevui programą, Jungtinė karalystė taip pat tieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, sakoma gynybos ministerijos pranešime. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių, Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus už 63, gamtamokslinės žinias aukščiau už 62 šalis, o informacinį problemų sprendimą už 63 šalis tarp 91 šalies ištirtų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paprašė Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen parengti Europos teisėsaugos tekstą, kurio vaikams iki 15 metų būtų uždrausta naudoti socialiniais tinklais, teigiama pirmadienį naujienų agentūros AFP matytame laiške. Anot Macrono taip siekiama apsaugoti visus ES vaikus. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūtį atmetė prancūzų siūlymą uždrausti asmenims iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame jau su paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per ją turėsime orų prognozę, miesto pulso rubrikas ir pristatysiu ne formatą. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, gerai keliavote iš darbų ir į darbus ir įsivažiavote jau į šį antradienį. Likite kartu su radijo kelyje ir su gera muzika.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos – metalurga.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Реклама.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Trečiadienį naktį, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai gali palynoti, dieną vietomis trumpas taip pat bus lietus ir perkūnija. Temperatūra pakils, tikrai bus šilta apie 23-28 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur taip pat perkūnija. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis vėlgi trumpas lietutis. Temperatūra bus šiek tiek pakritus nuo 17 iki 20. 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Vilniuje 20, Kaune 21.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com Susitikime kine!
5: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

Miesto Pulsas. Miesto Pulse čia kartu su mūsų draugais Kauno diena, keliuosi į Kauną ir Kauno sieks dalinio finansavimo ekstremalaus sporto centro statybai. Aleksote prasidant grandioziniai sporto infrastruktūros plėtrai antradienį sušauktame neįlinėme tarybos postyje patvirtinta galimybė teikti paraišką švietimo mokslo ir sporto ministerijai dėl dalinio finansavimo ekstremalaus sporto centro statybai darbus planuojama pradėti dar šį rudenį. Tai čia, jeigu norite pasižiūrėti, yra tokie preliminarūs vaizdai, kaipgi galėtų atrodyti sporto centras. Keliam toliau ir besilaukiančios moteris prie LSMU ragino išsaugoti krikščioniškuosius gimdymo namus. Pirmadienį prie Lietuvos sveikatos mokslo universiteto rektorato Kaune besilaukiančios moterys surengė trumpą tylos akciją už Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų išsaugojimą. Taip pat galite daugiau pasiskaityti, čia sako leiskite mums rinktis gimdyti krikščioniškuose gimdymo namuose. Štai toks taikus protestu kas vyko pas mus Kaune.

0: Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jus su neformatu ir šiandien tikrai toksai keistesnis kūrinys, kurį retokai išgirsta radio eteriuose ir čia yra atlikėjas Sweeping Paul. Tai jis pats yra prancūzas, bet gyvenantis Londone ir jaunas atlikėjas, tačiau apie jo visą gyvenimą labai yra nedaug informacijos, kadangi jis labai privatų gyvenimą gyvena, visa šeima, visi reikalai, nėra tokios daug prieinamos informacijos, jisai žmogus viską pasilieka sau. Na visgi, kai ką galima atrasti, išanalizuoti jo kūrinius, išanalizuoti kažkiek tą gyvenimą. Ir būtent jisai pats Sweeping Paul yra pasakojęs, kad ta muzika tokia pradėjo kaip ir kurti prieš 3 metus, tai 2023-aisiais tiesiog norėdamas kurti muziką, kuri jam pačiam patiktų ir būtų smagu jam pačiam tiek daryta muzika, tiek jos klausytis. Ir jisai visai prasimušė, važinėja ir po turus, ir visokiose tai tikrai ir klubuose koncertuoja, dažniausiai tai yra šokių muzika, tokia labiau kaip ir dance, taip pat house, elektroninė, na, bet visgi jo dainose yra tikrai ir tų dainos žodžių ir pagrindinių minčių. Šiandien pristatysiu jums kūrinį, kuris vadinasi Different Time. Tai yra prieš 2 metus, 2024-aisiais išleistas kūrinys, kuris vėliau tapo ir albumo Smiling Through the Pain antros dalies dalimi. Ir pati daina, na, pati minutė, pati žinutė dainos galbūt yra šiek tiek ir skaudoka, sako, aš žiūriu atgal į savo jaunystę ir pasilgau žmonių, su kuriais tada buvau. Na, čia nėra daina apie meilės romaną, nėra apie prarastą meilę, tai daugiau yra apie prarastus draugus, apie tą kompaniją, laikotarpį gyvenime, na, į kurį jau nebesugrįšiu. Pats atlikėjas sako, kad prisimena laiką po universiteto po koledžo, kai draugai susitikdavo parke, tenais galbūt šiek tiek išgerdavo, nueidavo į įvairius vakarėlius ir naktimis vaikščiodavo Londono gatvėmis. Jis sako, kad nebuvo daug pinigų ir atsakomybės, bet buvo jausmas, kad turime vienas kitą. Būtent apie tai ir yra šis kūrinys apie kito žmogaus artumą, apie turėjimą šeimos, apie nostalgiją galbūt būti su šeima, būti su draugais. Todėl ir mes pasiklausykime čia Sweeping Paul, Different Time ir prisiminkime savo draugus, savo šeimą.
2: It was a different time, it was a different life. I really miss those times, damn, I really miss those guys, shine a light. It was a different time, it was a different life, shine a light, how time flies by.

Temper City Self-Aware baigia skambėti mūsų eteryje daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Niekur nepabėkit, 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias, o dabar palinkėsiu jums gražaus likusio antradienio ir iki.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijoje antradienį prasidėjo laivo įtariamo pažeidus du povandeninius kabelius tarp Suomijos ir Estijos kapitono Ruso ir dar vieno įgulos aukšto rango nario teismas. 132 metrų ilgio krovininį laivą Fitburg plaukusi iš Rusijos į Izraelį, Suomijos pareigūnai sulaikė 2025 metų gruodžio 31 dieną. Įtariama, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje pažeidė du telekomunikacijų kabelius. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Jungtinės karalystės vyriausybė antradienį paskelbė skirianti 100 milijonų svarų sterlingų Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Kaip indėlį į NATO paramos Kyivui programą, Jungtinė karalystė taip pat sieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus, sakoma gynybos ministerijos pranešime. Įranga bus pristatyta iki žiemos, padant Ukrainai apsaugoti savo svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą, nekaltus civilius gyventojus ir ginkluotasias pajėgas nuo Rusijos atakų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paprašė Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen parengti Europos teisėsaugos tekstą, kurio vaikams iki 15 metų būtų uždrausta naudoti socialiniais tinklais, teigiama pirmadienį naujienų agentūros AFP numatytame laiške. Anot Macrono, taip siekiama apsaugoti visus Europos Sąjungos vaikus. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūtį atmetė prancūzų siūlymą uždrausti asmenims iki 15 metų naudotis socialiniais tinklais. Lietuvos 15-mečio žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64, pagal skaitymo gebėjimus už 63, gamtamokslinės žinias už 62, o informacinį problemų sprendimą aukščiau už 63 šalis iš 91. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą. Likite kartu su Radiju Kelyje.
0: Radijo stotis.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Sunkioji banga tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajoji

0: reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma!
2: Yes.
1: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

3. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: 8 minutės po 15 valandos. Laba diena visiems radio kelyje klausytojams. Gera su jumis susigirdėti dar vieną popietę. O šiandien ta popietė, bent jau Kaune, yra tikrai puiki, šilta, drąsiai galima ir su trumpomis rankovėmis išeiti lyg vasarą ir dar tuo geru oru pasimėgauti net ir rudenį. Metas pradėti piko valandos programą. Čia su jumis aš Daumantas. Būsiu iki 19 valandos. Kaip įprastai piko valandoje mes daugiausiai koncentruojamės į Kauno kelius ir kas juose vyksta, žinoma, girdėsite ir kitų rubrikų, na bet jūsų pranešimai čia yra patys svarbiausia. Tad dalinkitės jais mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir dar taip pat mūsų Facebook'e galite tais pranešimais pasidalinti žinutės arba balso žinutės formą. Ką šią valandą mūsų laukia visai neužilgo, na, kalbėjau apie orus, tad pasižiūrėsime, kokie orai mūsų kaip tik ir lauks artimiausių metų, kelias ateinančias dienas, taip pat ir turėsime rubriką išleistą šiandien, pasižiūrėsime, kokia populiariausia daina, na, bent jau mano manimu, išėjo šią rugsėjo 8 dieną per visą pasaulio istoriją, žinoma, tada jau vėliau į valandos pabaigą surinkę daugiau informacijos jau sugrįšime ir į atskirus kelių blokus ir pranešime, kas Kaune vyksta, na jau plačiau, nesakysime galbūt vienos ar kitos gatvės, bet jau plačiai viską pasakysime, kurgi kaip ir kas yra įvykę. Žinoma, apie jūsų pagalbos mes to padaryti negalėsime, tad kaip visada kviesime jūs tą informaciją dalintis. Na, o kalbant apie informaciją, tai tokia labai įdomi, suradau informaciją dar prieš pat laidos pradžioje, na vis tiek, turbūt daugelis sekate, ar ne, visokias Facebook grupes ir kurgi galima visokių tų fotosesijų išvysti ir aš tokią žinutę pamačiau. Sako, kad Taikos prospekte dabar yra trikojis gaidys. Galvoju, čiagi neįtikėtina, gamtos stebuklas, paukščių gamtos atstovas bėgioja Taikos prospekte su trijom kojom, tai bėkit, fotografuokit, ko jūs laukiat. Už tas nuotraukas gal dar daug pinigų galėsite gauti, tai tiesiog čia yra neįtikėtina. Na, bičiuliai, turbūt taip, vištas ir gaidžiai nebėgioja Taikos prospekte dabar, bet manau, yra šansas tą fotosesiją sutikti, tik tai aš pats nežinau, kurgi ten ji yra, tad jeigu ten tikrai šiuo metu sutiksite prabangę fotosesiją, tai tikrai mus informuokite, kur ją galime rasti. Na, o dar beje teko turėti jau žinių dar taip pat prieš pat laidos pradžią, kad šiuo metu vakarinis aplinkelis tikrai spaudžiasi, na, čia taip, bet važiuojant nuo Raudonvario plento į ten link Megos ir nežinau kas, ar čia kokie kelio darbai vyksta, ar kas tai įtakoja, čia taip pat būtų labai smagu sužinoti ir jums pranešti, kas ten tokio yra. Tad tiek žinių kol kas, 11 minučių po 15 valandos, toliau gera muzika, tęsiasi su radiju kelyje ir žinoma, laukiame jūsų žinių visos laidos metu.
1: Radio stotis. Taigi

Taip, žinokite, dar net Vilniaus ir Klaipėdos stotyje nespėjau pasisveikinti, o aš vėl sugrįžtu su svarbia informacija. Tiek mūsų klausytoja Jolita, tiek mūsų klausytojas Dimitrijus. Vienas po kito skambučiai atėjo ir sako taip, kad pravažiavo ten tą vakarinę aplinkelį ir taip, važiuojant nuo Raudondvario plento link 9 forto, yra susidariusi spūstis, tai garantuoja, nes prie depo kelininkai laisto kelią ir na, dėl to tas pravažiavimas yra sunkesnis ir dėl to tos spūstis yra susidariusios. Ačiū Jums už tai. Na ir dar nuo mūsų klausytojos Deimantės atkeliauja informacija, sako, jog na, turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte link Telekomo važiuojant, tik tai vėl truputėlį sunku suprasti, ar čia važiuojant nuo pramonės žiedo, ar pavyzdžiui važiuojant nuo aklųjų sankryžos, bet kuriuo atveju, kol sulauksime tos informacijos, visame Taikos prospekte važiuokite saugiai ir na, leistinu greičiu.

0: Dar šiek tiek informacijos iš Kauno. Ačiū mūsų klausytojai Deimantei, kuri patikslino šiek tiek informaciją apie Taikos prospektą ir ten esantį radarą. Sako, Taikos prospekte nuo aklųjų sankryžos važiuojant link telekomo sankryžos, ten sutiksite fotosesiją. Tad toje atkarpoje būkite atsargus, na, neusižiopsokite ir netyčia greičio neviršykite. Prieš pramonės žiedą praneša mums Šarūnas, link Dainavos poliklinikos važiuojant eismo įvykis yra įvykęs antroje juostoje, na, bet tikisi, kad ten turėtų ganėtinai greitai išsiskirstyti eismo įvykio dalyviai. Dar kartelį primenu, prieš pramonės žiedą link Dainavos poliklinikos važiuojant eismo įvykis antroje juostoje. Ačiū Šarūnai, ačiū ir Deimantė tau už informaciją. Na, o dabar paklausykime, kokie orai mūsų lauks artimiausiu metu.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.

0: Trečiadienio naktį, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietryčių pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas pietryčių pietų, perinantis į pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur per kūniją. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13, dieną pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 22 laipsnio aukščiau nulio.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Ne per seniausiai kalbėjau jums apie eismo įvykį įvykusį prieš pramonę žiedą link Dainavos poliklinikos važiuojant. Ten antroje juostoje buvo susidūrę automobiliai. Na, bet jau dabar Šarūnas naujausioje balso žinutėje mums praneša, kad eismo įvykio dalyviai buvo supratingi ir jau yra patraukę automobilius į kelkraštį. Tad galime dėl to pasidžiaugti. Na, o dabar jūsų laukia reklaminė pauzė.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.

0: radioskelyje.lt.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Geriausi iš geriausių, na, o čia dabar pasižiūrėsime rubriką išleistą šiandien. Pasižvalgome, kuriegi galbūt viena populiaresnių dainų buvo išleista per visą istoriją šią rugsėjo 8 dieną. Na ir man iš karto į akis krito 2017 metais rugsėjo 8 dieną britų atlikėjo Samo Smitho išleista daina Too Good at Goodbyes. Tai yra pirmasis kūrinys iš albumo The Thrill of It All. Tai buvo sugrįžimas su nauja muzika po maždaug 2 metų pertraukos. Daina iš karto tapo didžiuliu hitu. Jungtinėje karalystėje debiutavo pirmoje vietoje, per pirmąją savaitę surinkusi beveik 4,5 milijono perklausų. Tai buvo jau 6-asis Samo Smitho numeris 1 singlas Jungtinėje karalystėje. Too Good at Goodbyes Jungtinėse valstijose pasiekė 4 vietą Billboard Hot 100 tope, o Jungtinės karalystės tope užbuvo... Taip, Jungtinės karalystės topai išbuvo 27 savaites. Iki 2023 Jungtinėje karalystėje daina buvo sukaupusi daugiau nei, na, galima skaityti beveik 2 milijonus pardavimų. Tad kūrinio taip pat vaizdo klipas irgi buvo labai populiarus. Oficialus klipas YouTube platformoje jau perkopė, 1,5 milijardo peržiūrų. Tad, paklausykime ir prisiminkime. Šį, jau beveik 10 metų senumo kūrinį. Na, šį prisimenu iš tikro, galbūt, sakyčiau, keli metai atgal buvo išleistas, bet taip, jau beveik 10 metų. Tad šios dienos geriausias iš geriausių, Sam Smith, Too Good at Goodbyes.

0: Sam Smith ir Too Good at Goodbyes. Šiandienos geriausias iš geriausių daina išleista 2017 rugsėjo 8 dieną. Na, o aš dar turiu vieną naujieną Kauno vairuotojams. Mūsų klausytojas Mindaugas ir toliau, na, tvirtina ir dar primena visiems ir dar patikslina šiek tiek informaciją. Sako, nuo studentų gatvės važiuojant iki telekomo sankryžos, tad, na, tikrai patvirtinimas, na, nes skaičiau nuo klūjų sankryžos iki telekomo sankryžos važiuojant čia ganėtinai, na, tikrai didesnis atstumas yra. Tad dabar jau turime tą mastelio sumažinimą ir nuo studentų gatvės iki telekomo sankryžos važiuojant vis dar rasite prabangę fotosesiją kauniečiai. Tad žiūrėkite savo greitį.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai riedynės.

Tikriausiai daugelis, ar ne, norėtumėte gyvenimą party all the time ir galbūt mažiau daryti tų dalykų, kurių nenorite ir daugiau pašvesti. Na, bet gal ir gyvenimas pasidarytų nuobodus, jeigu mes visada galėtume švesti, kada norime. Na, kartais reikia to balanso, reikia kartais ir tų blogesnių dienų, kartais reikia ir tų gražesnių dienų. Na, o blogesnės dienos bent jau kol kas tikrai nėra Kauno keliuose. Na, čia keliuose vietose gal ir yra tų lengvų pasispaudimų, bet dar toli gražu nuo to didžiausio piko meto, na, arba bent jau šių pranešimų galime tai spręsti. Na, čia dabar nuo Birštono gatvės, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, truputėlį labai lengvai Šventos Gertrūdos gatvė važiuojant link Birštono gatvės, Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, na ir Dar, ką tenka matyti, jog dar prabangia fotosesija mes toliau turime, važiuojant, na, tarp studentų gatvės ir tarp telekomo sankryžos, tad tiksliau būtų nuo studentų gatvės važiuojant link telekomo sankryžos, ten vis dar turime radarą. Jeigu turite kuo papildyti mūsų žinyną, padėkite mums mūsų telefono numeriu 0611-422-22, taip pat tą patį galite padaryti ir mūsų Facebook'e, parašydami paprastą žinutę arba įrašydami balso žinutę. Beje, dar galiu pridėti tai, jog kalbėjome apie vakarinę aplinkelį, čia važiuojant nuo Raudonvario plento į 9 forto pusę, turėjome ten didelę spūstį, kadangi ten antroje, na, dabar tiksliai neprisimenu, gal kurioje juostoje, bet ten kelininkai laistė kelią, dėl to ten buvo toks reismas, bet jau dabar ten viskas yra švaru, pravažiuojama ir didesnių problemų neturėtų kilti. Na, kaip ir sakiau, tikrai toli gražu nuo blogiausių dienų Kauno keliuose, na, o manau, dar tą geresnę nuotaiką padės pakelti ir Andriaus Mamontovo senos geros dainos, na, tai yra spalvoti sapnai.

Visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias. Na, o jeigu išskirti vieną svarbesnę naujieną, Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus. Antradienį naujienų agentūrai AP pranešė pareigūnai nepateikė išsamesnės informacijos. Na, o plačiau apie visas likusias žinias dar išgirsite. Žiniose taip pat neperseniausiai klausytojas Valentas su manimi susisiekė ir paserviravo dar šiek tiek informacijos. Na, bet jau turbūt koks penktas klausytojas skambina ir pasakoja apie Taikos prospektą ir vis po truputėlį su kiekvienu skambučiu vis pasitvirtiname, kurgi tiksliai tas radaras yra. Tad Valentas jau tiksliausiai mums pasako, jog Taikos prospekte važiuojant nuo Studentų gatvės iki Telekomo sankryžos už pėsčiųjų perėjos dešiniai pusėj tarp automobilių yra įsitaisiusi ta fotosesija, tas radaras, ar kaip jūs dar vadinate, net yra tekę girdėti klumpa kojas, tad kaip jums jau svarbu, kaip jums patogiau taip ir vadinkite, svarbiausia greičio, neviršykite. Greitai žinios, likite su mumis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vokietijos policija sulaikė įtarimai dėl virtinės sabotažo išpolių prie šalies elektros tinklus antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė pareigūnai nepateikė išsamesnės informacijos. Visuomeninis transliuotojas VDR pranešė, kad sulaikytasis yra 48-erių klimato aktyvistas Danielis V, kuris, kaip įtariama ranka rašytose laiškuose, prisėmė atsakomybę už šias atakas. Kai pranešama, šis vyras slapstėsi kelias dienas po to, kai praėjusį antradienį Brandenburgo ir Šiaurės Reino Vestfalijos žemėse buvo įvykdyti pirmieji išpoliai. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas antradienį susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog gynyba pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu išliks vienu svarbiausių prioritetu. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti Europos Sąjungos gynybos parengtį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnės sąlygas kariniam mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus ES gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Lietuvoje lankosi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puskarininkių delegacija, kuri su Lietuvos puse dalėsi mūšio lauke įgyta patirtimi, pristato naujausius taktinius pokyčius fronte ir sprendimus taikomus prisitaikant prie nuolat besikeičiančio mūšio lauko, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Skirtingoms pajėgų rūšims atstovaujanti delegacija patirtimi dalėsi kasmetinio Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių seminaro metu. Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių seminaras Lietuvos pirmą kartą surengtas 2017-aisiais, o šiemet vyksta jau šeštąjį kartą, pernai ši iniciatyva buvo atnaujinta. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.

10 minučių po 16 valandos, judame toliau su radio kelyje programa. Čia ir toliau laiko leisiu aš Daumantas iki pat 19 valandos. Kalbėsime apie tai, kas aktualu Kauno vairuotojams, apie kelius, apie spūstis, apie prabangias fotosesijas, radarus, arba kaip kitaip jūs norite vadinti. O ta informacija, kviečiu jūs dalintis 0611-422-22, toks mūsų telefono numeris, visados jums įkartosiu, jeigu netyčia pamirštumėte. Taip pat ir Facebook'e, ten vadinamės Radijas kelyje, tad ir ten galite labai lengvai mus informuoti balso arba paprasta. Žinote, greitai tas laikas eina, vau, jau čia net atrodo greitai spriktelėjom ir jau turime 16 valandą. Ir pasižiūrime, kokiosgi informacijos jau dabar esame surinkę iš Kauno kelių. Taip, na, jau kurį laiką ne vienas vairuotojas pranešė apie prabangę fotosesiją Taikos prospekte, tad galbūt nuo jos ir pradėsiu. Na, o čia Valentas tikrai jau galiausiai užtvirtino, kurgi jie tikrai sutiksite. Tad radaras Taikos prospekte nuo studentų gatvės važiuojant iki telekomo sankryžos, už pėsčiųjų perėjos dešiniai pusėj tarp automobilių yra įsitaisusi fotosesija. O žiūrint toliau, kur galbūt eismas jau pradeda lėtėti, tai čia Raudondvario plentas jau yra sulėtėjęs nuo Ermitažo važiuojant iki Regitros, įprasti reikalai čia, Karaliaus Mindaugo prospektas. Na, jau beveik nuo gaisrinės važiuojant iki Aleksoto tilto, jau turime iš tikro ir, na, jau Kipro Petrausko gatvė važiuojant iki Savanorių prospekto, Utenos gatvė važiuojant iki, taip pat iki Savanorių prospekto, na, tad aš jau už tų abiejų gatvių te gali tekti truputėlį pasispausti. Pats Vytauto prospektas tikrai toks nėra taip, kad labai spaustosi, bet yra taip, kad truputėlį lietai juda ir pats Čiurlionio tiltas važiuojant nuo, na, jeigu tiksliau galėčiau pasakyti, nuo Veiverių pusės atvažiuojant, na, pats tas Čiurlionio tiltas iki stoties geležinkelio kažkodėl čia pasispaudimų irgi yra, na, jau ir Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, truputėlį kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, na ir jau nuo Muravos viaduko, ten riedant iki Ašigalio viaduko, irgi ten jau trumpoje kelio atkarpoje, pasispaudimai fiksuojami, nedideli, bet kas čia žino, gal vėliau bus ir dideli, taip pat ir nuo Karmėlavos, norint į Islandijos plentą pakilti, gali tekti truputėlį ten ilgiau laiko sugaišti. Na, ateities plentas, atrodo, čia jokių didesnių problemų nėra, na, ateities, tiksliau, pietinis aplinkelis, čia irgi labai didelių pasispaudimo ženklų nerodo. Na, bet jau atrodo ties hidroelektrinė, čia eismas turėtų būti sulėtėjęs. Tad, na, kad nebūtų taip, kad atrodo, tad tikėsimės, kad jūs jau užtvirtinsite informaciją šią valandą tiek mūsų telefonu, tiek ir mūsų Facebook'u mus informuodami. Judame toliau į antrąją piko valandą.

reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Ieškote žiu.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atra...

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų į elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Radio stotis

Ir toliau, geras, smagu žinoti, kad nepailstate ir dalinate savo žiniomis iš Kauno kelių. Štai čia neperseniausiai klausytojas Saulius, na ir mes iš tikrųjų su Sauliu vis pajokaujame. Kurisgi čia Saulius skambina? Pirmasis, antrasis, trečiasis, ketvirtasis ar penktasis? Tai tiesiog jau yra mūsų radio kelyje mistika, tų Saulių yra labai daug ir mes visais džiaugiamės, jog juos turime. Tad jeigu visi Sauliai gali mums padalinti informaciją, kodėlgi ne. Ta taip, Saulius sako, Pašilės gatvė link tai jau yra pasispaudusi, na ir dar prideda, kad kovo 11-osios gatvė važiuojant nuo 6-ojo forto žiedo link taikos žiedo irgi jau spuščių ten turime. Taip pat ir Samanta, mūsų klausytoja rašo mums Facebook'u, sveiki taikos prospekte nuo studentų sankryžos link aklųjų spaudžiasi. O taip pat galiu pasakyti, kad nuo

studentų sankryžos važiuojant iki telekomo, vis dar turime radarą. Kauniečiai, prisiminkite, nes na, iš vienos pusės problema, iš kitos pusės irgi gali jūsų laukti problema. Visai neužilgo sugrįžtame su automobilių naujienomis.

0: Baltijos kelyje .lt. Eteryje Daumantas.
1: Po 16:00 pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus. O čia praeita techninė apžiūra dar ne garantija. Taip sako, na ir vairuotojų laukia dideli pokyčiai. Sėkmingai atlikta techninė apžiūra daugeliui lengvų automobilių vairuotojų paprastai reiškia, kad į techninės apžiūros stotį grįžti reikės tik po 2 metų. Tačiau ši nusistovėjusi tvarka netrukus gali šiek tiek pasikeisti. Seime kelias skinasi saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, kurios numato, kad esant tam tikroms aplinkybėms vairuotojai bus kviečiami į neįlinę patikrą, o laiku nepasirodžius, galiojanti techninė apžiūra bus tiesiog anuliuota, tačiau tai dar ne viskas. Naujasis įstatymo pakeitimų paketas taip pat sugriežtins naudojimas išmaniaisiais įrenginiais ar paspirtukais, tačiau būtent techninės apžiūros naujovės vairuotojus palies labiausiai. Vienas svarbiausių pasiūlymų – nustatyti aiškią tvarką atvejams, kai jau po atliktos patikros paaiškėja, jog ji galėjo būti įvykdyta netinkamai. Pagal įstatymo projektą, nustačius, kad apžiūra atlikta pažeidžiant reikalavimus arba pačioje techninės apžiūros įmonėje aptikus netitikčių, dėl kurių galėjo būti klaidingai vertinta automobilio būklė, transporto priemonės savininkas privalėtų būti apie tai informuotas. Tuomet automobilį tektų pateikti neįliniai apžiūrai, tam būtų suteikiamas vienas mėnuo nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu savininkas per šį laiką netvyktų, ankstesnės apžiūros galiojimas būtų anuliuojamas. Papildomai už tokią patikrą vairuotojų mokėti nereikėtų, išlaidas privalėtų padengti ataskaitą išdavusi įmonė. Na ir čia tokia trumpa linksma naujiena apie automobilius. Du Škoda specialistai dalyvavę kuriant naująjį Peak išbandė 7-viečio elektromobilio technologinių galimybių ribas. Serijinės gamybos Peak 90 nuo gamyklos Mlada Boleslave iki Šiaurės jūros pakrantės Nyderlanduose nuvažiavo 936 km be papildomo įkrovimo. Tai oficialiai pripažintas Čekijos rekordas. Marekas Ježas ir Jakubas Krisas tikėjo, kad Peak gali viršyti pagal oficialų VLTP ciklą nustatytą nuvažiuojamą atstumą, kuris talpiausią bateriją turinčią modelių siekia daugiau nei 640 km. Taip pat VLTP metodika nustatyta teisės aktais ir sukurta taip, kad kuo tiksliau atspindėtų realias važiavimo sąlygas. Tačiau inžinieriai pasirinko kitą kelią, tikrą maršrutą per 3 šalis.

Na ir taip, šiandien automobilių pasaulyje nėra per daug aktualių naujienų, tad kam čia tada bergždžiai varginti liežuvį? Geriau paklausykime geros muzikos.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
4: I should.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Taip, piko valanda, svarbiausia informacija pakeliui, bet ne vien tik apie kelius, bet ir apie degalus. Tai yra tikrai labai svarbu. Na, o čia rubrika pilam į baką. Pasižiūrėsime po top 3 degalines, kuriuose šiuo metu yra pigiausi degalai tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, visos šios kainos bus žinoma be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu jūs žinote geresnių kainų, kur galbūt galėtumėte pasiūlyti klausytojams užsipilti, pavyzdžiui, su kortele, kai kur yra nuolaida ir panašiai, tad tikrai kviečiu pasidalinti ir aš tai, na, visomis tomis žiniomis pasidalinsiu su kitais. Bendra vidutinė kuro kaina šiuo metu Lietuvoje 95, benzinas euras 95, o dyzelinas šiuo metu yra 2 eurai, Ir taip, 2 eurai ir 20 centų. Na, wow. Tad dabar galime jau pasižiūrėti į tai, kas vyksta atskirai kiekvienose miestuose. Na, o pradėkime nuo benzino. Šiuo metu trečią ir antrą vietą dalinasi Sauridos degalinės. Jeigu kalbame apie benziną, šiuo metu Sauridos degalinėse Garažų gatvė 20 ir Martinavos gatvė 1. Čia benzinas yra po 1,86 eurų. Na, o Alaušos degalinėje benziną turime 1,80 eurų. Palemono gatvė 171. Na, dabar Kaune. Dyzelinas pasižvalgė Gykime į jį. Trečioje vietoje Saurida, Garažų gatvė 20, šiuo metu dyzelinas 2,13 eurų. Taip pat Sauridoje Martinavos gatvėje 1 turime 2,12 eurų. Na, o Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171 dyzelinas yra lygiai 2 eurai. Nukeliaukime dabar pasižvalgyti į Vilnių. Ką Vilnius siūlo? Na, o vilniečiai gali užsipilti šiuo metu benzino pigiausiai šiose degalinėse. Trečioje vieta Alaušos degalinė Kalvarijų gatvė 204. Čia šiuo metu benzinas yra euras 90. Toliau Alaušos degalinėje. Benzino kaina šiuo metu yra euras 88, čia Stepono gatvėje 44. Na ir pigiausias benzinas šiuo metu Vilniuje, Sauridos degalinė į Jankiškių gatvė 43A, euras 86. Keliaujame dabar į dyzelino kainas. Šiuo metu Vilniuje MC degalinė Laisvės prospektas 80B, 2 eurai ir 14 centų. Toliau dyzelinas Alaušos degalinėje Stepono gatvėje 44, 2 eurai ir 10 centų. Taip pat 2 eurai ir 10 centų yra Alaušos vėl degalinė. Laisvės prospekte 125 A, na o dabar į Klaipėdą nukeliaukime, pažiūrėkime čia top 3 degalines, kuriuose galime užsipilti pigiausiai degalų, tad pradėkime nuo benzino ir tai yra Trevenos degalinė Kretingos gatvėje 28 A ir čia benzinas yra euras 89. Toliau po euro 87 yra EMSI degalinėse, Taikos prospekte 124 ir Minijos gatvėje 154 A. Ir dabar pasižiūrėkime į dyzeliną. Dyzelinas Klaipėdoje, Trevenos degalinėje, trečioje čia vietoje, Kretingos gatvėje 28 A, 2 eurai 13. Toliau kitose dviejose top degalinėse užsipilsite už tą pačią kainą 2 eurai ir 11 centų. Taip pat visos MC degalinės Taikos prospekte 124 ir Minijos gatvėje 154 A. Tad tokios kainos šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Nu, dabar pasižiūrėkime į bendrą vidurkį, kur šiuo metu patys yra pigiausi degalai. Kaip visada, pirmą vietą laimi Klaipėda, čia tiek pagal benziną, tiek pagal dyzeliną. Paėmus visas degalines Klaipėdoje vidurkį turime geriausią. Na, o pagaliau Kaunas užima antrą vietą. Sveikinimai Kaunui, esame ne paskutiniai. Čia tiek pagal benzino vidurkį, tiek pagal dyzelino vidurkį esame pagaliau antroje vietoje. Na ir šiandien brangiausi degalai, bent jau šiuo metu, yra Vilniuje. Tiek pagal 95 benzino, tiek pagal dyzelino vidurkį. Tad, na, žinoma, sveikinimai Klaipėdai ir galiu pasakyti, kad sveikinimai Kaunui, kad pagaliau jis yra ne paskutinis. Tad tiek apie degalus, visai neužilgo pakalbėsime ir apie kelius, tad likite su mumis.
0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: 10 minučių lieka iki 17 valandos. Atvykstu čia pas jūs, na, dar sykį apžvelgti tai, ką jau turime surinkę, tiek iš jūsų, tiek iš bendros informacijos apie Kauno kelius. Ir toliau galėsite tą informaciją dalintis, bent jau likus šioms minutėms iki 17 valandos, 0611 422. Dudu ir mūsų feisbuke, bet jau po 17 valandos startuosime su kelyje radaru, kuriame galėsite skambinti gyvai ir tad ten pranešti mūsų kelių naujienas iš Kauno 0374222202. Tad užsirašykite, galite dabar pakaupti informaciją ir taip pat kelyje radare turėsite šansų laimėti ir prizų. O pavyzdžiui, vakar kelyje radare tai tiesiog na, neįtikėtinai. Pirmasis radaras užtruko 20 minučių, tai labai retai, kada tokie skaičiukai pasitaiko, bet jeigu ir šiandien turėsite tų žinių, tai galėsime ir šiandien tame eteryje ilgiau pabuvoti. Na, o Kaune, kasgi šiuo metu vyksta? Na, jau kurį laiką turėjome žinių apie radarą, kuris buvo važiuojant nuo studentų gatvės iki telekomo sankryžos ir taip, vis dar čia tas radaras yra įsitaisęs, na, kaip tiksliau sakė mums mūsų klausytojas Valentas, Taikos prospekte nuo studentų gatvės iki telekomo sankryžos važiuojant, už pėsčiųjų perėjos dešiniai pusėj, tarp automobilių ten jūsų, na taip tikriausiai slaptai laukia labai, labai brangi fotosesija. Taip, visas Pramonės prospektas jau tikrai dabar spaudžiasi nuo Vilniaus atvažiuojantis ten jau na, beveik tikriausiai nuo ateities plento spaudžiasi važiuojant link Muravos veduko ir toliau iki Ašigalio veduko, įprasti ten reikalai, taip pat Radvilėnų plentas nuo tunelio važiuojant iki Baranausko gatvės, kalbėjo apie studentų gatvę ir apie Pašilės gatvę besispaudžiančią taip pat ir visa, na, ir Birželio 23-osios gatvėje turime ten, na, važiuojant link taip, link telekomo sankryžos važiuojant ir Birželio 23-osios gatvė, ko 11-osios gatvė ties Savanoriais ir Muravos sankryžoje, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės atvažiuojant, tiek nuo Karmėlavos pusės, tiek nuo miesto pusės irgi tų spūsčių netrūksta. Taip, na, žiūrint į tikriausiai į Raudonvario plentą, ką dar mes čia galime pamatyti, kad taip, na, čia jau vos ne nuo Kauno autobusų, tikriausiai čia spūsti mes turime važiuojant toliau Raudonvario plentą, ten iki pat Regitros, taip pat jau ir atvažiuojant nuo Akademijos, čia link Raudonvario plento irgi ilgiausia, na, ar ilgiausia eilutė yra, na, negaliu pasakyti, bet kad teismas ten yra tikrai sulėtėjęs, tai manau, nesuklysiu taip pasakęs. Ir nuo vakarinio aplinkelio atvažiuojant link Raudonvario plento, čia taip pat dar prieš nusukimą vairuotojams tenka pastoviniuoti, Vandžiogalos plentas į Šakių pusę nuo 9 forto važiuojant, turime ir iš čia žinių apie spūstis. Esamas, žinoma, pietinėme aplinkelyje ten, na, galima skaityti iki Heso važiuojant čia nuo pat jau nuo Palemono gatvės, maždaug tos spūstis yra prasidėjusios, kantrybės čia taip pat reikės turėti nemažai. Na ir tikriausiai iš manęs dar ką galėčiau pridėti, jo Karalius Mindaugo prospektas, čia nuo Kanto gatvės gaisrinės važiuojant iki Aleksoto tilto. Šiek tiek pasispaudžia, beje, na, Kipro Petrausko gatvė, čia ir Parodos kalnas spaudžiasi Kipro Petrausko gatvės, Utenos gatvės ties Savanoriais, čia irgi turime pasispaudimo, turime lėto judėjimo. Na ir iš manęs tai tikriausiai būtų viskas prieš pat radarą, jau kelyje radare, tikiuosi sulaukti nemažai jūsų skambučių, du bilietai Sinamon Kiną, kaip visuomet, atiteks vienam iš klausytojų, svarbiausia dalyvauti, sulaukti rubrikos galo, na ir tikėtis būti tuo laiminguoju. Likite toliau su radiju kelyje.
1: Radijo stotis ir

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleis progos ir tu. Iškart po riedinių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
8: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: 9 minutės po 17 valandos, o tokiu metu metas atsidaryti ir su kelyje radaru. Aktyvuojame tą radarą ir laukiame jūsų skambučių gyvai. Mūsų tiesioginį eterį 037-422-02. Tad drąsiai skambinkite, jeigu kažkur matote spūstį. Na, jau dabar, ką pranešėte man iki šio išėjimo į eterį, manau, dabar galime viską atsišviežinti naujai, naujomis, nežinau, net ausimis ir panašiai. Tad 037-422-02, ar turėsime skambučių pirmajame radare, ar, na, palyginti su vakar, šis pirmas radaras bus šiek tiek ramesnis, gal truputėlį tylesnis, na, arba galėsime apžvelgti tą bendrąją turimą informaciją. Na, bičiuliai, 037-422-02. Primenu, jog kiekviename radare atiduodame bent jau du bilietus į Cinnamon Kiną, tad vienas klausytojas, kuris paskambins, tikrai turės šansą ties rubrikos pabaigą tuos bilietus ir pasimti. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Labas vakaras, Domas.
1: Labas vakaras, kuo vardu?
2: Aš šigelio žietukas išvažiavimas į autostradą kemšasi nuo šigelio pusės. Nu, tikriausiai kemšasi.
1: Supratau. Kuo vardu
2: besite? Taip pat ir nuvažiavimas nuo Klaipėdos pusės irgi ūtė bažintė yra susidūrėsi.
1: Nuo Klaipėdos pusės. Supratau, gerai, pasižymiu. Beje, kuo vardu esate?
2: Kai sakot?
1: Kuo vardu esate?
2: Ne, nedalyvausiu niekur,
1: dar be vardo. Gerai, supratau. Ačiū tuomet už skambutį, kad ir kas esate.
2: Iki sėkmės, Domantai.
1: Taip, žinokite, jeigu gaučiau po eurą už tai, kiek dažnai mano vardą pasako neteisingai, tai tikriausiai dabar jau būčiau milijonierius. 037-422-02, toliau laukime jūsų skambučių. Na gerai, tuomet, jeigu šiandien esate galbūt mažiau drąsesni, o žiūrėkite, gal ir prisišnekėjau. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Andriu.
1: Sveiki, Andriu. Kas geresnio šiandien Kaune?
3: Ai, kaip visada, va, pramonės prospektų važiavote, pramonė link bazių, link Muravos, visur ten pasikišę.
1: Pramonė link bazių, kaip visada.
3: Kaip visada, karalius Mindaugą pramonė visą laiką.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai Andriu skambutį, iš karto registruoju jūsų žaidimą ir sakau jums kol kas iki.
3: Gerai, viso.
2: Dėkui.
1: Taip, kaip įprastai, pramonės prospekte spūšių mes turime, ar turime dar ir skambučių 037-422-02. Laukiu jų. Na, kaip ir minėjo, tiek nuo studentų gatvės važiuojant link Taikos prospekto, tiek nuo Pašilės gatvės yra spūšių. Teko matyti jog ir Baranausko gatvėje važiuojant link Telekomo sankryžos ir nuo Tunelio gatvės. Taip, na, Radvilėnų plentas, tas Radvilėnų plentas man kažkodėl visados labai šiurpa kelia dėl to, kad aš jo niekada neprisimenu pilnai ir maišau jį su Raudonvario plentu, bet jau kuris laikas, manau, to nebuvo. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu? Sveiki, nebijokite.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, ar jums sklandžiai šiandien važiuojasi Kauno keliais?
4: Neblogai, va, vakarinio aplinkelio nuo depo link akademijos, tai jau užtikišę link žieduko, bet yra shortcutas, protimėjų, tai neblogai visai žiūriu važiuojasi.
1: O, supratau, na tai tikiuosi, kad ir kiti tuo shortcutu pasinaudos. Tomai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
4: Bandom.
1: Bandat, gerai, okei. Tuomet likite su mumis iki pat 6 valandos vakaro. Iki.
4: Iki.
1: Taip, na, tikrai sakau iki, ne viso, nes dar tikrai didelis šansas galbūt ir antrąjį kartą paskambinsite kažką pamatę. 037-422-02, toliau jums radaras yra atidarytas. Praneškite, ką matote ir turėsite šansą laimėti prizų. 037-422-02, štai žiūrėkite, gal ir užsikursime. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu? Sveiki, nebijokite.
5: Labadiena.
1: Labadiena.
5: Raimonda paskambino.
1: Raimonda, sveiki.
5: Žodžiu, dabar važiuojant nuo Vilniaus link Kauno, jau čia strigis praktiškai tie stateto degalinė, kaip pats strigau,
1: Statetas.
5: Nu, žodžiu, yra čia reikalų.
1: Kiek nusimato ten?
5: Eilinis kelias.
1: Kiek nusimato ten pastoviniuoti?
5: O, nu, dabar jau aš stoviniuoju, nu, tarkim, imkim nuo statetos iki to veduko važiuot link Muravos.
1: Mm-hmm.
5: Aš jau dabar jau čia stoviu gerus 15 minučių.
1: Ai, supratau. Ir dar pabaigos kol kas nesimato, ar ne?
5: Nu, kažkiek matas, bet dar, važiuoju.
1: Gal jau per daug negatyviai iškart pradedu nuteikti. Gerai, ačiū Raimond, ar dalyvaujate prizų dalybose?
5: Bandom.
1: Bandat, gerai, tuomet likite su mumis iki 6 valandos. Iki
5: Raimonda. Gerai, dėkui, iki.
1: Ačiū Raimondai, ačiū Tomui, ačiū Andriui ir visiems kitiems, kurie mums skambino. Na, turiu vardus susirašęs, juos galiu perskaityti, na, kiti, kurie nenorėjo žaidime dalyvauti, tai jau kartais, na, vėl ta mano atmintis tokia yra. 0374222202, ar dar turime norinčių sudalyvauti mūsų prizų dalybose, na, ir žinoma, kelyje radare. Dauguma iš tikro paskambina ir pasako, kad, ai, aš tiesiog pasakysiu informaciją ir tebūnie. Taip, iš tikro Šakių plentas spaudžiasi ir nuo akademijos važiuojant čia link Raudonvario plento, tikrai irgi eismas čia yra sulėtėjęs, kas dar mane papildys? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Labą dieną, Reda vardas.
1: Sveiki, Reda, kaip jūs šiandien gyvenate Kaune?
6: Kamšti,
1: gerai, kurgi tas kamštis?
6: Nu, Karalius Mindaugo, ten Maironio maždaug sankryžą. Dabar va per Gertrūdą važiuoju, dar kamštis.
1: Ir Gertrūdą irgi
6: kamštis. Irštano, Gertrūdos.
1: Na taip, ten ta tipinė apskritis. Supratau, gerai, ačiū taip, labai. Paskolus. Ačiū labai, Reda, ar dalyvaujate prizų dalybose?
6: Taip, dalyvauju.
1: Gerai, tai pasilikite iki 6 valandos vakaro ir pažiūrėsime, kas čia laimės. Iki. Taip, vis dar nedingstame, kol esate aktyvus 0374222202. Gal dar pastebėjote kokią naują fotosesiją? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Asta iš Kauno. Skambina.
1: Sveiki, Asta iš Kauno. Na čia mes Kaune tik tai tą radarą darome, tai kaip ir nenustabu, jeigu iš Kauno skambina.
7: Aš šiaip paantrinsiu žmogui, kuris sakė, nuo Depolink akademijos kamščiai, pačioje akademijoje iš visų pusių kamščiai. Ringaudų čia, nuo degalinės iš Via Baltikos. Irgi kamščiai.
1: Wow, tai žodžiu, visas, ten ir visas tas vakarinis aplinkas.
7: Nepavyko netgi apvažiuoti ir taip greitai prasprukti, kaip kartais pavyksta. Tai
1: nepaėjo, ar ne? Taip galima sakyti.
7: Ne, visai nepaėjo.
1: Asta, ačiū Jums už skambutį ir dalyvaujate prizų dalybose. Du biletai Cinnamon Kina, laukiam vieną iš mūsų klausytojų.
7: Ačiū
1: Jums, Asta, tuomet likite su mumis ir pažiūrėsime, ar Jums pasiseks.
7: Iki, viso geriausio.
1: Iki. Taip, šiandien tikrai nemažai žmonių tų priziukų nori, nu, prizas tikrai geri filmai, visados, kiekvieną dieną jūsų kelių vaizdas gali pavirsti filmo vaizdu. 0374222202, na jau po truputėlį būtų metas reklaminiai pauzai, priklauso nuo jūsų, kiek nenorėsite jūs jos išgirsti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Erika.
1: Sveiki, Erika. Kaip jūs šiandien gyvenate Kauno keliuose?
8: Labai neblogai, kamščiuose kaip ir dauguma kitų.
1: Gerai, tai praneškite, kągi jūs žinote.
8: Tai mano būtent kelyje šiuo metu yra Lukšio ir Žukausko gatvės, kurios kamščiuojasi, galbūt nėra kosminis tas kamštis, bet nu, tikrai tenka palaukti ir šiek tiek pabūti tame kamštyje.
1: Supratau, gerai, tai na, kantrybės reikės, bet ne tragedija tikriausiai.
8: Taip.
1: Aišku, gerai. Erika, ar dalyvaujate prizų dalybose?
8: Taip.
1: Gerai, taip, tai dalykite su mumis iki 6 valandos ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki.
8: Gerai, dėkui, iki.
1: Taip, ir vėl radaras, na, trūks visą laiką, reikia šiek tiek laiko įsivažiuoti, ar ne, atinį eterį, tai kelios viena, dvi, trys minutės ir žiūrėkite, jau įsivažiuojame, ar vėl čia pasiliksime šiandien ilgiau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Na, buongiorno, šiaip laukiu, pažiūrėsiu, kas čia bendrauja, tai visus su antradieniu, kai sakoma, tai vienu žodžiu, Raudondario plente čia prieš pat šviesoforo, sukant į Lampėdžius, prieš pat šviesoforo sustojus mašiną sugedus, tai antroju, jau net ketvirtoj juostoj, nes iš tų dviejų juostų tai reikia sukti kairę, tai jinai antroju juostoj sugedus, tai, kai sakoma, merginom linkėjimai visiems nuo manęs, kai sakoma, tai vienu žodžiu keliaujam, link Ringaudų, tai vienu žodžiu oras geras, nuotaikos geros, kas nori dar gal mėgsta šilumą, tai gali ir iššokti dar į Lampėdžius, kas į ežerus, kas į upę, pasideginti gali, dar nėra labai šalta, rodo 25. O daugiau kaip ir visi papasakojo, tai dauguma kamščiai, nu ką, kas būrelį, kas mokyklą baigė, kas dabar va darbus baigė 5 valandą, tai
1: įtevno
9: pozityvimo, šypsenos, nuotaikos. Ir gero užbaigimo darbo, ir geros dienelės.
1: Super, ačiū labai Gintarai, gerą jums vakarą.
9: Visą. Linkėjimai visiems.
1: Jums taip pat, iki. Taip, Gintaras sugeba į vieną skambutį sudėti. Gerą kelių informaciją, dar ir pažinčių portalas, toks mini gaunasi, linkėjimai visoms merginoms ar moterims, na nežinau, kiek Gintarui metų yra iš tikrųjų, į kurią čia jau na, grupę keliauja. Sveiki, Radijas Kelyje, kuo vardu?
10: Sauliau,
1: ar jau su manim šnekėjote, ar pirmąjį kartą šiandien skambinate?
10: Pirmąjį,
1: gerai, na jau sakau, tiek daug Saulių, kad jau baigiu pasimesti. Sauliau,
10: tai kelintas aš dabar.
1: Kelyje radare pirmasis, bendrai šiandien antrasis Saulius, tai vis tiek būsite Saulius pirmasis tuomet. Ką pranešite šiandien? Kad jau baigiu pasimesti. Sauliau,
10: tai kelintas aš dabar.
1: Kelyje radare pirmasis, bendrai šiandien antrasis Saulius, tai vis tiek būsite Saulius pirmasis tuomet. Ką pranešite šiandien?
10: Na, žemkės išvažiuoju.

0: Taip, 0374222202. Žinokite, kas svarbiausia, kad visų Saulių balsai ir tokie, sakyčiau, ganėtinai, na, nėra, kad jau visiškai panašus, bet kuomet paskambini vis tiek. Tai ar čia tas skambina, ar čia anas skambina, man dabar čia, žinokite, jau darosi mistika. Turime dar vieną klausytoją. Radijas Kelies, sveiki, kuo vardu.
1: Labą, Valentas dar kartelį.
0: Sveiki, Valentai, dar kartelį. Kelyje radarė pirmąjį kartą. Ką mums pranešite šiandien?
1: Taip, dabar tai tos kaktės link aklųjų automobilėlė, o į priešingą pusę fotosesija baigta.
0: Jau baigta, pagaliau. Galime atsipūsti, ar ne, šiek tiek labiau.
1: Taip, jau nėra.
0: Aišku, Valentai, ar kažkur kitur dar neužmatėte kokio nors radaro kitose gatvėse?
1: Radaro ne, bet... Kovo 19-osios linkžas kalniečių automobilio eilės.
0: Ai, supratau. Gerai, Valentai, ačiū Jums labai, gerų darbų, na ir tikimės, kad dar kažką įdomaus užmatysite. Iki.
1: Iki.
0: Wow, na... Rudens radarai kaip niekada aktyvus yra super. 0374222202 ar dar turime skambučių ir panašu, kad tikrai jų turime čia į valias. Radijas Kelies, sveiki, kuo vardu.
2: Sveiki, patrukdė Vaidotas.
0: Vaidotai, sveiki. Kaip jums šiandien sekasi važiuoti Kauno keliais?
2: Nu, manau, kaip ir daugeliui išklausytojų, kad kamščiuose sėdi. Ne, tai...
0: supratau. Kurgi stovime?
2: Nu, tai aš važiavau, skaitykime, nuo Petrašiūnų link Megos. Nu, tai ten nuo plus minus nuo tos termofikacinės elektrinės buvo kamštis. Važiavau vos. Ir dabar dar kamštelis buvo už tilto, sakykime, nusukant link... Jau, kad, na, važiuoti, ta prasme, link Lapių leistis.
0: Taip.
2: Tai matau, net ant tilto neužsisukus automobilių eilį stovi, nes čia kaip perpaišė, kaip pakeitė žymėjimą nusileidus nuo kalno Panerių gatvėje, tai buvo dabar
0: štukas. Aišku, supratau. Gerai, Vaidotai, dėkoju, ar dalyvaujate prizų dalybose?
2: Jo, galim pabandyti.
0: Gerai, tuomet užsirašau jūsų vardą ir likite iki 18 valandos. Iki.
2: Ačiū, iki.
0: Wow, na ir vėl, 15 minutė, jau ar 14 radaro ateina ir niekur nedingstame, o radaras yra aktyvus tol. Čia svarbi informacija Kauno vairuotojams, tad jeigu jūs norite, jog toliau tą informaciją dalintume, tikrai niekur dar iš eterio neplanuoju dingti. Radijas Kelyje, sveiki, kuo vardu.
3: Sveiki, Petras.
0: Sveiki, Petrai, kas pas jūs gero vyksta Kauno
3: keliuose? Aš tai norėjau pasidžiaugti, nes šiandien kažkaip be kamščių važiuoju, nors daug per miestą važiavau.
0: Taip, ne, tai kur,
3: nuo
0: aukštųjų
3: šventi, ten, sakykime, nuo Juozapavičiaus aukštųjų, savanoriais, ir dabar esu prie Megos, tai tik minus 3 rodo pas mane, tai
0: wow.
3: Kompiuterį. Tai sakau, labai visai padoriai pravažiavo tokiu laiku.
0: Pat supratau, na Petrai, čia pozityvios informacijos padalinate, tai gera žinoti, aš jūs tik tai sveikinu.
3: Nu dabar iš tikrųjų bus darbiniai pietus, tai labai nu tokia gera, nes pusę valandos turime.
0: Ai, supratau.
3: Jeigu vėluoji mažai, tai labai ir nuotaka geresnė.
0: Ai, tai labai labai gerai tada. Petrai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
3: Taip, dalyvaujate.
0: Dalyvaujate, gerai, tai tuomet išklausykite. Tikiu, kad taip ar taip išklausytumėte mūsų iki 18 valandos. Tai ačiū Jums
3: taip,
0: ir
3: likite. Taip, ilgėliau dar pabūsiu.
0: Oi, ilgėliau. Labai gerai, labai gerai. Gerai, iki Petrai, dėkui už skambutį, iki.
3: Iki.
0: Iki. 0374222202. Toliau esame eteryje, kol jūs esate pasiruošę informacijos mūsų klausytojams išdalinti. Bet jau žiūrėkite, jau kuris laikas nebeužsidega mano, na, kaip pasakyti, siūstuvas, į kurį išsiunčiu balsą, į kurį išsiunčiu jūsų balsą į savo pultą. Tad gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viskas, padarykime pertrauką, šiek tiek geros muzikos ir sugrįšiu pas jūs, na, jau o šiek tiek laiko, kad dabar atsipučiam, truputėlį pailsim nuo tų visų galbūt negatyvių dalykų, kaip spūstis ir panašiai, ir vėliau užsikrovę jau geros energijos, vėl galėsime radarą atsidaryti.

reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Radio stotis.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda. Kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
4: Nano Go – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Dvidešimt minučių lieka iki 18 valandos, na ir kad jau pirmasis radaras tiek ilgai užsibuvo, tai žinokite, šiandien du radarus padarysime ir dabar tai bus paskutinysis radaras. Tad jeigu turite svarbių žinių, pasidalinkite jomis gyvai 037-422-02. Ir turime skambutį į mūsų eterį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Valentas dar kartelį.
1: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
2: Taip, dabar prieš 10 minučių maždaug įvyko... Auto įvykis, važiuojant nuo Girstučio link šešto posto prie susikirtimo su Vienybės gatve. Du automobiliai, abiejosios užimtos važiuoti šešto posto, tenka važiuoti prieš eismą.
1: Ai, supratau. Gerai, Valentai, ačiū labai jums už skambutį. Likite toliau su mumis. Iki.
2: Iki.
1: Taip, Valentas pirmasis antrajame radare turi skambutį ir turi informacijos. 037-422-02. Radaras yra toliau atidarytas. Pasidalinkite savo turimomis žiniomis ir turėkite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Nuo šiandien dalyvaujančiųjų yra tikrai nemažai. Na, ir suprasčiau galbūt, kodėl tas antrasis radaras galėtų būti ramesnis, nes, na, pirmame tikrai šansų yra, jog labai daug dalykų pasakėte, na ir tiesiog gal nenorite kartotis, bet aš galiu pasikartoti iš to, galbūt ką girdėjome, kad dar naujai teko sužinoti. Na, taip, tad gal pradėkime nuo Baranausko gatvės. Baranausko gatvė čia iki telekomo sankryžos, turime spūsčių, taip pat nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės, Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių, ten maždaug nuo Kauno kolegijos šiuo metu pasispaudžiame, Parodos kalnas. Irgi šiek tiek juda lėčiau Miško gatvė, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na čia jau ne visai nuo gaisrinės važiuojant Kanto gatvėje, bet šiek tiek toliau judant iki Aleksoto tilto, vis dar labai vakarinis aplinkelis spaudžiasi, na čia tiek nuo Akademijos važiuojant į aukščiau į 9 forto pusę ir jau nuo 9 forto riedant čia ilgiausias pustis, galima skaityti net nuo Megos jį yra prasidėjusi ir na iki pat Raudonvario plento čia važiuojant teks ilgokai pabūti, tad kantrybės ten visiems, taip pat kantrybės reikės kaip ir įprastai nuo Vilniaus atvažiuojantiems čia jau gerokai prieš Muravos viaduką, na arba tiesiog truputėlį toliau pavažiavus už ateities plento, pamatysite vis dar juostelę automobilių vedančią iki pat ašigalio. Ašigalio viduko, truputėlį link šiaurės žiedo nuo Muravos atvažiuojant spūsčių mes turime. Ar dar norite mane papildyti kažkuom, ko galbūt dar nesame girdėję, arba atnaujinti informaciją? Gal kažkur turime naują radarą kelyje 037-422-02, arba jau visai neužilgo teks išsiaiškinti, kam prizus turime atiduoti. Kas žiūrės gerus filmus, jau visai čia pat ir sužinosime. Ar dar turiu kažko jūs papildyti? Na, tikriausiai nuo savęs dar Raudonvario patį plentą galėčiau paminėti, jog nuo Ermitažo čia važiuojant toliau link Regitros. Na, ten įprastai kelio atkarpai teks pastoviniuoti. Taip, ir čia panašu, kad eismo įvykių mes turime vakarinėme aplinkelyje ties Raudonvario plentu, dėl to tikriausiai ten tų spūsčių ir yra. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Artūras, sveiki.
1: Sveiki,
3: Artūrai. Čia nuo Megos važiuojant link Akademijos, nedavažiavus tiltų per Nemuną autoįvykis, tai automobiliai antroje juostoje. Susikabiniai ten kažko neišsiaiškina, ten turbūt ilgokai jie stovės.
1: Ai, suprantu, tai kaip jeigu aiškinasi, tai vadinasi visi sveiki.
3: Jo, žodžiu, pirmą juostą pravažiuoti tenais kaip ir galima, bet antrą tai užblokuota grynai.
1: Aišku, supratau. Beje, kuo dar vardu esate, priminkite?
3: Artūras.
1: Artūrai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
3: Pabandote,
1: gerai, visai neužilgų ir sužinosime, kam tie prizai atiteks. Ačiū skambutį, iki Artūrai.
3: Gerai, iki.
1: Taip, 0374222202. Na, galiu pasakyti taip, jau paskutiniai šansai prisijungti į radarą, pranešti svarbių žinių ir turėti šansų laimėti prizų. Na, nes jau iš savęs, ką aš žinojau, ką galėjau beveik tą pasakiau. Na, dar tikriausiai vertėtų priminti, na, kai ką jau pamiršau, pietinis aplinkelis. Labai spaudžiasi važiuojant iki pat Heso arba tiesiog na, hidroelektrinės ir čia na, nuo Palemono gatvės beveik ilgiausia automobilių juostelė yra nusidriekusi, tad jeigu kažkas važiuosite, tai nusiteikite. Ir dar Masiulio gatvėje turime eismo įvykį, čia taip pat tarp Heso važiuojant ir tarp Petrašiūnų žiedo. Nusiteikite ir čia tą eismo įvykį pamatyti ir dar lengva spūsti sutikti link hidroelektrinės važiuojant. Ir tikriausiai taip, aš jau galiu pasakyti, kad ką radaras galėjo pasakyti, ką aš galėjau pasakyti, čia yra viskas. Tad skaičiuoju paskutinėsias radaro sekundės. Ir tai yra 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Tuomet viskas, radaras yra uždarytas. Sukime ratuką ir, wow, pamiršau plojimų šiandien pasiruošti. Na, viena iš tų dienų, ar ne, kai lygtyčia viską atrodo pasiruošiai ir štai plojimų svarbiausių vienų dalykų mūsų radaro dalyviams tu pamiršti paruošti. Tad jūsų vardai keliauja į mano stebuklingai ratuką. Šiek tiek vardus mes pramaišysime ir pasižiūrėsime, kas laimės. Taip, vardų vaivorykštė jau sukasi ir kas šiandien laimė 2 bilietus į Cinnamon kiną. Ir kokia maža persvara šiandien 2 bilietus į Cinnamon kiną laimi mūsų klausytojas Tomas. Tomai, sveikinimai tau, susisiek su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422222 ir paaiškinsiu tau, na, kuomet jau baigsiu čia šnekėti, tuomet paskambink ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti šiuos 2 bilietus į Cinnamon kiną. Ačiū visiems šiandien, kurie dalyvavo radare. Na, tikrai, pirmasis radaras buvo ilgas, taip pat ir antrajame iš karto jau matosi, kad to aktyvumo yra mažiau, tad kam čia gaišti laiką, geriau paklausysime daug geros muzikos iki pat 18 valandos. Tad plojimai beje Tomui atitenka? Na, o su tais plojimais aš dar nukeliauju į Vilnių ir į Klaipėdą ten dar vieną radarą atidaryti, tad jeigu skambinsite, palikite balso žinutę būtinai arba tiesiog parašykite žinutę, būtinai ją perskaitysiu ir tuomet, kuomet galėsiu vėl atvykti į eterį, aš tą jūsų informaciją ištransliuosiu. Likite toliau su mumis.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Visai neužilgo girdėsite 18 valandos ir paskutinėsias antradienio žinias, o aš noriu pakviesti klausytoją Tomą. Na jau dabar po 18 valandos žinių, Tomą, jeigu mus klausai, dalyvavai kelyje radare, buvai vienintelis Tomas radaro metu ir tu laimėjai du bilietus į Cinnamon Kiną. Tad labai prašau, išgirsk mus ir atsimk savo prizus. Taip pat žiniuose, na, galėtume išskirti kokią nors vieną naujieną, kurią girdėsite, tad Europos Sąjunga antradienį pranešė sutikusi leisti Ukrainai panaudoti dalį jai skirtos 90 milijardų eurų paskolos Jungtinių Valstijų gamybos oro erdvės gynybos raketų sistemoms Patriot pirkti. Na, o truputėlį plačiau apie tai ir apie kitas naujienas visai neužilgo žiniuose.
1: Radio stotis.

0: kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio žinių. Europos Sąjunga antradienį pranešė sutikusi leisti Ukrainai panaudoti dalį jai skirtos 90 milijardų eurų paskolos Jungtinių valstybių gamybos oro erdvės gamybos gynybos raketų sistemoms Patriot pirkti. Europos remėjai skuba padėti užpildyti spragas Kyjivo gynyboje, nes šaliai trūksta gaudomųjų raketų Rusijos raketoms numušti. Pagal Europos Sąjungos paskolos sąlygas, Ukraina šios pinigus pirmiausia turi išleisti Europoje pagamintai ginkluotei. Kyjivas teigia, kad sistema Patriot yra efektyvi numušant Rusijos balistinės raketas. Sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcino šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos vakcinos gamintojas informavo, jog vėlesnį pristatymą lėmė užsitęsęs vakcino atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiai susiduria ir kitos Europos šalys, įskaitant Lietuvos kaimininės valstybės. Kiekvienais metais sezoninio gripo vakcino sudėtis atnaujinama pagal tuo metu cirkuliuojančius ir artėjančius sezonu tikėtinus gripo viruso tipus. Žemės ūkio ministrui nurodžius valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai nedelsiant pradėti tirti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų per Lietuvą gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmę, Kęstutis Mažeika sako, kad jie bus tikrinami nuo penktadienio. Kaip rašė BNS, ministras taip pat teigė, jog kol atliekami pirmieji tyrimai ir laukiama jų rezultatų, kroviniai nestabdomi, todėl siekiama keisti tvarką ir grūdų mėginius imti ne Klaipėdos uosto teritorijoje, o pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Rusija. Anot Mažeikos svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik importuojamiems grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių ir aliejus. Rusijos pareigūnai antradienį paskelbė, kad sulaikė įtarimai dėl praėjusios savaitės incidento, per kurį buvo pašautas aukšto rango karininkas. Tai buvo naujausias iš virtinės išpuolių prieš asmenis ir veikėjus susijusius su karu Ukrainoje. Federalinė saugumo tarnyba FSB nurodė, kad 21 Moldovos pilietis buvo sulaikytas, nes esą Ukrainos žvalgybos tarnybų nurodymų dalyvavo pasikėsinime nužudyti aukšto rango Rusijos gynybos ministerijos karininką. Pasak FSB, jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti ir teisėtos prekybos ginklais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.

0: stotis.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

Ir štai ant tokios gražesnės dainos vietos atvykstu pas jūs 14 minučių po 18 valandos. Ir judame į paskutinį piko valandą. Smagu, kad toliau esate su mumis. Ačiū visiems dar kartelį, galbūt, kurie klausote buvę radaro dalyviai. Na, aš vis dar noriu pakviesti Tomą. Jeigu mus klausai ir dalyvavai kelyje radare, susisiek su mumis mūsų bendruoju numeriu 0611-422-22 ir paaiškinsiu tau, kaip tu gali atsimti tuos bilietus į Cinnamon Kiną. Prašau atsimti, tikrai norime tuos bilietus atiduoti ir sakei, kad bilietų lauksi, kad žaidimo pabaigos lauksi. Tai tikrai norėčiau tau su tavimi tais prizais ir pasidalinti. Visai neužilgo dar greitai aptarsime, kasgi čia liko iš Kauno eismų įvykių, arba tiesiog bendro judėjimo Kaune, kiekgi čia tos informacijos tebeliko, taip pat visai neužilgo laukia ir orų prognozė, ir dar vėliau pažiūrėjusi priekį, šią valandą įpusėjus iš tikro tik po 15 minučių maždaug turėsime pokalbį, tai bus savaitės atradimas, o jame pas mus turėjo į studiją atvykti atlikėja Auksė ir pristatyti savo naujausią dainą Gėlės, bet kai kas nutiko, įdomu, ar Auksė norės tuo pasidalinti ar ne, na bet kartais gyvenimas pasako savo taisyklės ir kartais kaip susiplanuoji, taip nenutinka, bet kuriuo atveju su Auksė pakalbėsime telefonu, tikrai puiki daina, puiki atlikėja ir tuos puikius atlikėjus ir geras jų dainas mums tikrai svarbu ir gera pripažinti ir juos pagroti. Tad taip, na, o tikriausiai pagrindinė žinia šiuo metu, kurią noriu pasidalinti iš Kauno kelių, na, tai yra įspėjimas. Bet tuo įspėjimu norėčiau pasidalinti su jumis ir tikėtis, kad jūs galbūt patvirtinsite. Jonavos gatvė prie Baltic Petroleum degalinės. Čia yra labai mėgstama vieta toms fotosesijoms. Ar mes čia turime radarą įspėjamųjų ženklų, na, bent jau už bendros informacijos čia yra atėję, na, bet aš niekada 100% netvirtinsiu, kol jūs patys nepasakysite, kad, ei, bičiuli, čia tikrai radaras yra ir galbūt dar galite pasakyti, iš kurios pusės atvažiuojant ir panašiai, tad kaip visada jūsų pagalba piko valandos metu yra žiauriai svarbi ir labai reikalinga. Į lėtesnį judėjimą, jeigu pažiūrėsime, taip, iš Klaipėdos atvažiuojantys, wow, čia vos nenu Kumpių, dar prieš Kumpius jau spuščiuojasi atvažiuojantys link vakarinio aplinkelio ir toliau jau nuo Megos važiuojantys į vakarinį aplinkelį, na ten link Depo, maždaug, jeigu nesuklysiu, taip, na, ties Depo tas spustis ir baigėsi, bet čia nuo Megos iki Depo dar važiuojant dar tenka pasispausti, vis dar Raudonvario plente. Čia maždaug nuo betono, maždaug nuo Jovarų, nuo betono centro, važiuojant link Regitros, teks čia pabūti, vis dar eismo įvykiai yra fiksuojami čia netoli Raudonvario plento, bet nuo akademijos pusės, jeigu nesuklysiu pasakęs, keli eismo įvykiai, kurie na, dar ten neįsiskirstė visi eismo įvykio dalyviai. Dar turiu lengvai Karalius Mindaugo prospektas nuo Birštono gatvės iki... Iki Aleksoto tilto vis dar matome spūsčių ir dar pietinėme aplinkelyje, čia važiuojant link, link hidroelektrinės, bet čia jau tik tai kas čia tik tai beliko, tai tik tai lengvi, na, lėtesnis judėjimas ten Masiulio gatvėje ties Kauno hidroelektrinė. Taip pat ir jau atvažiuojantis nuo Vilniaus, čia ties Muravos viduku, nebesispaudžia ir toliau važiuojant iki Ašigalio viduko, jokių spūsčių nesimato. Tad taip, bičiuliai, na, o matau, kad čia klausimą sulaukiau iš jūsų, ar dar bus dainų užsakymų. Na, pažiūrėkime. Taip, o dar bus dainų pageidavimai. Klausytoja Rosita klausė, ar grojate lietuvišką muziką, nes beveik negirdžiu. Na, ką man pateikė mūsų grojaraštį, žinokite, aš tą išsirinku ir tą groju. Tad daug čia pasirinkimo aš neturiu. O dainų pageidavimai bus tada, kai neturėsime savaitės atradimo. O kai turime rubrikų, dėja, na, teks pasirinkti. Ne dėja, bet mūsų ta muzika tikrai juk yra gera, klausoma ir, na, manau, per daug juk nenusivilsite, ar ne? Tad viskas. Pabėgu trumpam, greitai girdėsite orų prognozę, na, aš jūs kviečiu toliau pasilikti su radiju kelyje.

0: of these checks, you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry.
1: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Radio stotis

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt 7 minutės po 18 valandos pažvelkime į orų prognozę. Trečiadienio naktį, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietryčių pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune yra 22 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: Pirmasis šios savaitės atradimas atkeliauja jau pas mus ir pas jūs, o šiandien telefonu kalbamės su atlikėja Auksė Vyšniauskaitė. Ir klausytojams ji geriau yra pažįstama sceniniu vardu Auksė, na, arba su dviem U. Šį vakarą radio kelyje ji pristatys savo naujausią kūrinį Gėlės, na, o kam tos gėlės galbūt yra skirtos ir išsiaiškinsime netrukus pokalbio metu. Labas Auksė, kaip mus girdė?
2: Sveiki, puikiai.
1: Puikiai, ar ne, viskas ok. Kaip laikaisi, kas geresnio pas tave?
2: Gerai, darbymetis toksai sakyčiau, nesenai visgi buvome susitikę, pristatėme mano praeitą dainą kiekvieną. Taip. Ir gan neužilgo su kita daina atkeliavau.
1: Na tikrai, visai neilgas laikas. Ir kaip tik buvau pasirašęs, kad visai neseniai, kaip tik lankeisi pas mus ir gera vėl su tavimi susigirdėti. Toliau judė, ar ne, su savo kūryba, nestabdai?
2: Ne, tikrai ne. Ir kaip ir tada minėjau, tai tos dainos, na, jos būna jau paruoštos. Tiesiog užtrunka visi leidybiniai procesai, tai dėl to mes būnam jau jas pasiruošę, tiesiog užtrunka, kol jas pristatome klausytojam.
1: Aišku. Čia jau 8 tavo singlas, jeigu teisingai suskaičiavau, ir po truputį prie to 10 judi. Neplanuoji kokios šventės ar koncerto, kokios suplanuoti jubiliejinės 10 dienos progą?
2: Dar ne. Labiau, vat, kaip ir tada vat, šnekėjom, dabar vat, pasikartosiu, galbūt yra vis tiek naujų klausytojų,
1: tai
2: vis tiek judam link to albumo. Tai singlas po singlo ir mastom galbūt vat, po 10 kūrinių jau sėsti prie albumo.
1: Taip, buvau kaip tik jau šitą faktą pamiršęs, bet ačiū, kad priminėjai ir manau, tai tikrai svarbi informacija, ypač galbūt tavo gerbėjams. Vasara baigėsi ar ne, orai vėsta ir tikriausiai žmogaus pati nuotaika šiek tiek neturėtų tai veikti. Ar tavo kūryboje kažkiek atsiliepia tie tos orų kaitos?
2: Nepasakyčiau, iš tikrųjų tai labiau man tas visas rugsėjis, turbūt kaip ir daugeliu žmonių, kas dirba ir visai kitokius darbus, nes kūryba arba nes muzika, tai manau, kad prasideda vis tiek darbymetis. Tai lygiai tas pats ir mano viso iš toj srity, žymiai daugiau projektų, žymiai daugiau darbų, kažkokių tai kolabų, duetų, galų gale kažkokių tai atsakomybių. Tai man tiesiog labiau asociuojasi su tuo, kad vasara buvo vis tiek šiek tiek daugiau poilsis, o rugsėjai yra darbymetis.
1: Supratau. Prakalbai vėl na, apie savo naujausią albumą. Ar galėtum jau išsiduoti galbūt apie ką tas visas albumas bus? Gal turi kažkokią, nežinau, jau struktūrą sudėjusią, kokios emocijos, po kurios seks ar kažkas tokio? Turi kažkokią tai jų mintį sudėjusią?
2: Dar vat visai nieko absoliučiai nenoriu išduoti, nes yra tokie dalykai kol kas svarstami, kurie gali kažkiek kisti, tai nesinorėtų pasakyti vieno, po to gausit galbūt visiškai kitas rezultatas.
1: Aišku. O šiaip iš visų savo dainų, ar galėtum išskirti tokią dainą, kuri galbūt tau yra pati asmeniškiausia, ir kurios klausytojai klausantis galėtų šiek tiek daugiau tavo visos istorijos pajausti?
2: Nu, aš turbūt ir vardinčiau šitą vat naujausią, kurią mes dabar pristatom. Čia turbūt, negaliu sakyti, kad buvo daugiausiai darbų įdėta, nes tikrai dedu į tas visas dainas savęs ir tuos visus klipus ir filmavimus, bet galbūt čia paminėčiau tokį kaip naują etapą, nes šita daina yra su nauja komanda, su kuria mes dabar dirbame, su Niko Barisu, Kasparu Barisu, su Deimantu Tumu, tai galbūt tiesiog tai yra kažkokia tai tokia kaip atskaita naujos pradžios, nes kaip vat ir pasikartosiu, tai yra visiškai kita komanda, negu yra visi tie praeiti singlai.
1: Oho, geras. Man dar vienas dalykas taip labai iškliuvo. Žinai, Auksė, visados, kuomet susiderinu pokalbį su kokia nors atlikėja ir atlikėjų, kol ruošiuosi pokalbį, visados fone pasileidžiu to atlikėjo dainas. Taip pat ir tavo dainos buvo neišimtis. Ir pirma, žinoma, klausiau tavo dainos Gėlės ir po to galiausiai priejau prie tavo dainos The Impossible Dream. Čia buvo ta pati tavo pirma daina ir koks stiprus kontrastas yra tarp to, ką tu kuri dabar ir nuo ko pradėjai. Toje dainoje toks jausmas lyg tavo visas balso potencialas atsiskleidžia, skardus, stiprus vokalas, aišku, žinoma, pop muzika yra daugiau klausoma, taip pat ir dėmesio, daugiau tikriausiai dėl to susilauki, bet ar nesijauti pop muzikoje šiek tiek suvaržyta parodyti savo sugebėjimus, o gal priešingai tau dabar tai labiau patinka, ką tu darai?
2: Šiek tiek yra šitas momentas, tas Impossible Dream, tarp kitko, yra perfilmuotas specialiai studijinis variantas, aš dalyvavau Lietuvos balse prieš du metus ir aš būtent atlikau tą kūrinį ir tiesiog tikrai susilaukiau daug teigiamų komentarų ir žmonių, kurie tiesiog norėjo turėti tą dainą kaip coverio formatu, dėl to aš nuvažiavau į studiją Kaune ir tiesiog įrašiau tą coverį ir tiesiog jį kėliau, būtent dėl to, nes jisai buvo vat, mano Lietuvos balso pasirodymas. Tų coverių yra minčių kelti šiek tiek daugiau, nebūtinai tai viskas tik tai mano kūryba, nes žmonėms patinka tikrai paklausyti ir tuos coverius. Tai gal turėčiau paminėti, kad čia ne mano kūrybos daina, čia yra coveris. Bet atsakant į klausimą, tai kuri tas dainas, kurios va dabar, kurios dar ateina, tikrai yra, kuriuose bus parodoma šiek tiek daugiau to balso. Bet va tam tie coveriai ir dėl ko aš ir noriu toliau tęsti šitą dalyką, kartais nuo karto visi kelti, tam, kad žmonėm, kaip pasakyti, parodyti, priminti, kad na, aš galiu visai dainuoti. Nėra tai, kad tiesiog viskas yra apie popsą. Šiuo metu galbūt taip, daug žmonių tikrai jį klauso, bet ateityje yra tikrai labai daug minčių, kad galbūt albumą, jeigu ne pirmo, galbūt antrą, galbūt trečią, kažkokį padaryti vat, labai unikalų, kuriame būtų žymiai daugiau lyrikos, to balso viso galimybių atskleidimo ir panašiai. Tai yra ir tokių minčių, kur aš galbūt sėdžiu prie pianino ir visos dainos vat, yra vat, tokiam kontekste. Bet tai yra kol kas tik tai mintis, o ar tai pamatys tą dienos šviesą, na jau priklausys nuo daugelio dalykų.
1: Aišku. Na bet kuriuo atveju, tavo balsas tiek pop muzikoje, tiek ir, na ne pop muzikoje, atsiskleidžia vienur kitaip, bet viskas skamba tikrai gerai, skamba kokybiškai ir tikrai gali pasidžiaugti tuom, kad tu padarėjai, dėl to net nebejoju. Manau, Auksą galime jau keliauti ir prie tavo naujausios dainos, dainos pavadinimas yra Gėlės, tai kokia, apie ką galbūt yra tos gėlės ir kokia visa tos dainos atsiradimo istorija?
2: Na, gėlės visų pirma, tai yra labai tenais akcentuojama priedinėje, nelabai manoma neišgirsti, tai gal tu nepastebėjai, kaip nuvyto gėlės. Bet iš tikrųjų gėlės tai nėra kažkaip konkrečiai ar apie žmogų ar panašiai, tai labiau yra apie gyvenimo etapus, jausmus ir kažkokius tai dalykus, kurie buvo, kaip pasakyti, galbūt kažkada labai labai svarbus, bet laikui bėgant jie pasikeičia. Tai čia tas gėlės yra kaip metafora, tiesiog jos na, gražios, žydi, bet kažkurio metu nuvysta. Ir man atrodo, kad tame nėra nieko blogo, tiesiog galbūt ne viskas yra amžina ir ne viskas turi būti amžina. Tai galbūt man pačiai šitą dainą taip pat ir primena, kad nebijoti paleisti galbūt to, kas jau praėjo ir galbūt žiūrėti, kas laukia toliau.
1: Taip. Na, žiūrint, kaip toliau dirbi su savo muzikos, su savo kūryba, geros dainos, tai tikriausiai tavo gyvenime šiuo metu gėlės dažniau žydi nei nuvysta, ar ne?
2: Dabar kol kas visai žydi.
1: Tai tikiuosi,
2: bet kad irgi tą sodą reikia laistyti.
1: Tikrai taip. Geras. Tikiuosi, kad taip toliau ir bus ir toliau labai sėkmingai tą sodą laistysi. Dainą išleidai su taip pat labai gražiu muzikiniu klipu. Teko matyti Instagram'e ir tavo fotosesijos nuotrauką šiai dainai ir labai panašu, jog klipe ir yra, ar ne, ištraukos iš tos fotosesijos, ar aš klysto?
2: Taip, klipe būtent yra, tai yra, negalėčiau to vadinti klipu, tai yra labiau vizualas, kuris tiesiog keičiasi per dainą, jisai sukasi. Kol kas mes turėjome tiesiog tokią idėją, vat išpildyti tą vizualą, o aišku, ateityje su sekančiom dainom mąstame ir apie klipo variantus kažkokius, tai jau didesnio klipo. O čia norėjome tiesiog vis tiek, nes norėjo tik tai nuotraukos kažkokios dėti, vis tiek tai yra gėlės. Gražu ir atskleisti kažkaip tai tų gėlių visą tą vaizdą.
1: Na žinai, vienu šūviu du zuikius nušovei ir gera fotosesija gavosi ir dar geras vizualas tavo dainai. Tikriausiai vienas džiaugsmas yra, ar ne, dainą sukurti ir įrašyti ir vėliau jau visą tą dainos promotion, ar ne, arba reklamavimą daryti, kaip fotosesijos, filmavimai. Kuris tau iš šių procesų labiau patinka? Ar jau visas tas dainos įrašymas, ar jau po to visas fotosesijos ir panašiai?
2: Na, šiaip abiais procesais aš tikrai mėgaujuosi ir tuo kūrimu, ir po to visą tą leidybą. Tik tai vis tiek, faktas, kad po to ateina labiau tie techniniai dalykai, tai reiškiasi labiau apgalvoti, nes kad dainą parašyti neužtenka, ar ją žmonės klausys ar neklausys, kartais irgi visai nepriklauso, ar ta daina yra gera, ar ta daina yra negera. Tiesiog, kai tu nesi labai jau žinomas atlikėjas, tiesiog žmonėm patiem yra sunkiau tave rasti. Dėl to stengiamės naudoti ir tas platformas, kurios yra, nu, sakykime, nemokamos, tai pavyzdžiui, TikTok platforma ar Instagram, kur tiesiog žmonės gali, nu, pamatyti tavo kažkokius, tai vat, trumpus vaizdo įrašus, kažkokias fotosesijas, vat, kažkokią iškarpą iš to vat, vizualo viso. Tai čia nėra lengvas procesas, nes atrodo, tu labai stengiasi, išleidi dainą, o ten, pavyzdžiui, galbūt nepateisina tavo visų lūkesčių, kaip tu tikėtumeis, bet vat, vėlgi, sakau, aš grįžtu prie to, kad na, reikia suprasti, kad nieko nebūna per vieną dieną ir jeigu aš dabar sugalvočiau tiesiog mesti tai dėl to, nes nepavyko vieną ar antrą kartą kažkokią tai būtent jau rezultato pasiekti, na, aš manau, kad tada turbūt niekada nepasisektų. Tai kažkaip, nežinau, tos motyvacijos yra tikrai daug ir vis tiek kažkokie rezultatai, sak, nereikia tikėtis, kad ateis per vieną dieną.
1: Taip, na, Roma ar ne per dieną nepasistato. Bet žiūrint, atrodo, kad na, vis tiek tos tavo pastangos atsiperka, nes stebint tiek tavo perklausų skaičius ar Spotify, ar YouTube'ai, na vis tiek tų klausytojų yra likta savo klausytojų bazė jau susidarai ir manau, čia tikrai geras žingsnis. Palaipsniui, su kiekviena daina gal vis daugiau ir žiūrėk, gal kažkada tave ir areną išvysime. Yra tokių svajonių vis tiek, ar ne, kažkur giliai?
2: Faktas.
1: Ar norėtum dar kažko auksę pasidalinti, gal kokiais dar ateities planais, gal dar kažką savo kišenėje turi užsislėpus, ką galėtum savo klausytojams mums
2: pasidalinti? Galbūt tiesiog, jeigu apie gėlės, kadangi šiandien ją pristatome, tai kad visiems vyrukam nepamiršti savo moteriam dovanoti gėlių. O. Tai yra labai svarbu.
1: Gerai, aš kaip tik tada keliaudamas namo žmonai savo nupirksiu gėlių ir paklausęs. Gerai, Aukse, ačiū tau labai, jog dar kartą aplankėjai mūsų eterį, na šį kartą ne studiją, šį kartą telefonu. Lauksime kitų tavo dainų ir žinoma, lauksime jau sugrįžtant pas mus į studiją. O dabar kviečiu pasigarsinti visus mus ir paklausyti savaitės atradimo. Ir tai yra Aukse ir jos naujausias kūrinys Gėlės. Ačiū tau dar kartą, Aukse, ir gero vakaro.
2: Ačiū jums viso.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiose Lietuvos infrastruktūros ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: 5 minutės lieka iki 19 valandos ir ką, atėjo metas jau piko valandos pabaigai. Kaip visą laiką, ties 19 valanda jau turiu su jumis atsisveikinti. Taip pat noriu priminti, kad neseniai girdėjote savaitės atradimo rubriką, na, o šiandien pas mus telefonu, bet galima skaityti ir mūsų eteryje. Eterio viešne buvo atlikėja Auksė, kuri pristatė savo naujausią darbą gėlės, tad kaip visuomet paprašysiu jūsų nuvykti į muzikos platformas, suvesti Auksę gėlės, pakelti perklausą Spotify'e, YouTube'e, pasiekti socialiniuose tinkluose, na ir žinoma, jeigu daina patiko, padėkite mūsų savaitės atradimo dalyviams, na dar kilti toliau savo muzikos karjeros laiptais. Tad tai buvo viskas, su jumis buvau aš Daumantas, iki pat 19 čia, nuo 15 iki 19 valandos, visiems linkiu gero vakaro, gero poilsio, gerų kelių, jeigu šiuo metu dar keliaujate, ir kviečiu susigirdėti vėl piko valandoje, jau trečiadienį nuo... Taip, nuo 15 valandos. Kažkaip sobijau, kodėl ką tik pagalvojau, kad šiandien yra pirmadienis. Na, visko kartais būna, ar ne, į laidos galą gal jau šiek tiek ir lengvi smegenų aptemimai apima. Tad tikiuosi, jums tokių nebus. Viskas, visiems gero vakaro, susigirdime rytoj nuo 15.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
1: Yes, daddy!
0: Žinoma!
2: Yes!
0: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos forto akademijoje užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleisk progos ir tu. Iškart po riedynių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginives Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Oh, yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes!
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
7: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
8: Girl, you know it's true.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.